Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigrane.

suza, nebo je i muka. Na slikama čitam libaroka tvoga, ljubav u neveri,

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
1: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i više od 100 ranjenih. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, poče se crna statistika i dalje mijenjati. Tamošnja vlada proglasila izvanredno stanje. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. A Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim projektilima gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom predstojeće zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu zemlje i dodatno pogoršati životne

0: potpisivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. A Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U općenom priopćenju naglašava i da se ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u stanje na terenu, te da nisu ona tijela koja provode inspekcijske nadzore. Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura, nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu dodajmo voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara vlakova istražuje se. Sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
3: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoje sve dokumentirano.
2: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. A litra plavoga dizela je euro i 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
4: Vremenska prognoza.
2: Biće većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irina Distarević.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 11. kolovoza spomendan je Svete Klare. Rođena je 1194. godine u Asizu, u plemičkoj obitelji, i pred njom je bio život udobnosti i ugleda. No nakon što je čula propovijedati mladog Franju Asiškog, njegove riječi o siromašnom Kristu zapalile su vatru u njenom srcu. Na Cvjetnicu 1212. s 18 godina Klara je potajno napustila roditeljski dom i pobjegla Franji i braći u crkvicu Porciunkulu. Tamo joj je Franjo odrezao kosu i zaogrnuo je jednostavnim habitom. Tako je počeo njen redovnički život. Ubrzo su joj se pridružile sestra i druge djevojke, te je nastao red siromašnih gospođa. Klara je više od 40 godina živjela uz crkvu Svetog Damjana u Asizu, u molitvi, tišini i velikom siromaštvu. Njena velika borba bila je upravo za povlasticu siromaštva, pravo da ne posjeduje ništa i da živi samo od Božje providnosti. Za nju je to bila sloboda, a ne oskudica. Umrla je na današnji dan, 11. kolovoza 1253. godine u Asizu. Svetom je proglašena 2 godine kasnije. Klara nas uči da srce koje se posve predaje Bogu ne gubi ništa, nego pronalazi pravo bogatstvo, mir, radost i slobodu djece Božje.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Estate su Radio Pola.

0: Popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Pule. 11. nam je kolovoza. Još jedan utorak u nizu. Ja ne znam tko je budan u ovo doba godine, nekako je vrijeme godišnjih odmora, ali ako ste među onima koji rade, drago mi je da ste uz nas. Ako jednostavno se volite rano buditi i uživati u ljetnim jutrima, moram priznati da vas na neki način i razumijem, s obzirom da su ovako oni centralni sati u danu zaista neizdrživi. Relativno se dobro spava, ima nešto zraka, nije tako velika vlažnost proteklih noći, pa malo i bolje onda uspijemo potegnuti kroz te noćne sate i bolje odmoriti organizam. Danas smo za vas eto pripremili jako interesantan program. Kolega Daniele Pernić ovdje je od ranog jutra, još prije mene, brine da tehnički to sve bude glatko i naravno da tonski bude vama, vašim ušima prijemčljivo i da vam bude drago što ste uz program Radio Pule. Da, ja sam Nikola Milat i s vama sam do 12 sati uz one standardne naše rubrike i vrhunsku glazbu. Danas ćemo govoriti u parlofonu o električnim vozilima, općenito o toj zelenoj tranziciji, kako danas to nazivamo, jesmo li u korak sa Europom ili cijela Hrvatska, pa čak u konačnici malo ćemo i lokalizirati priču, je li i Istra u konačnici na tom nivou, volimo li električna vozila, zašto da, zašto ne. O svemu tome će biti priče danas, pa vjerujem da ćete se također i u tome s nama, da ćete se uključiti s nama u te razgovore. Najavit ćemo i Marčansko šugo i Rokovu krnici koja je to slijedi u danima pred nama. Srpanj je sad već poprilično iza nas, ali fantastične brojke smo odradili u srpnju, pa evo i to će biti dio tema o kojima ćemo kroz jutro razgovarati. Sada prije svega idemo razbuditi se uz jedno dobro kafe i naravno uz dobru glazbu započeti ovaj dan.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Pozivamo vozače da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca, na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što...

0: Šangaja, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
1: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
0: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
2: Jutarnja kronika.
3: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu, te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
4: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
5: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
4: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
6: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
4: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
7: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
4: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
8: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
4: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
9: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK uveo Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
3: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
10: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
11: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima.

0: rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište.
1: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
2: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
1: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
0: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
1: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
3: Rusija i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama. Potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraji na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružane. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države.
4: Jutarnja kronika.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
5: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
6: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
7: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
6: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
7: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
6: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
8: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
6: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Kargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
4: Jutarnja kronika.
5: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
5: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
3: Uspješan turistički srpanj.
5: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
3: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovrko Magdić.
9: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
10: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to dat ćemo sve od sebe, normalno da je pobjedimo. Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica. Tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
9: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskoga kluba. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
11: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
9: Filip Pravdica i Marko Čejko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa i Ljeborodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. A Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash teniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
4: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišeno dlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevi stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županje i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Parkraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj i Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevi stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, podnove lebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
4: Oglasi.
13: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
15: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Oglasi.
16: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
2: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
3: Dao bih sve pariške kapije.
2: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

0: Poklebnik Radio Pule.
1: Evo, jedna samo informacija o požaru koji je jutros negdje točno iza 6 sati, kako saznajemo, ulovio zapuštenu zgradu Uljanikovu kasarnu u Sauru. Lokaliziran je, evo, samo što nije ugašen, tvrdi zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić. 9 vatrogasaca je zašlo na teren sa 4 vozila, te ugasili su požar koji je zapravo jako puno dima je izlazilo iz goleme nekadašnje Uljanikove kasarne. Dakle, sve je pod kontrolom, očevid još u tijeku, tako da će se utvrditi okolnosti i uzrok izbijanja požara. Evo, u nastavku naravno našeg jutarnjeg programa u 13 minutica do 8 sati, jedna kratki pregled, konkretni pregled onoga što nas očekuje u današnjem druženju do 12 sati. Idemo u 8 sati sa radio kalendarom ili ti što nam se sve dogodilo na 11. kolovoza. U 8.15 možda jedan kratki izvještaj iz Merkata i Peškarije, 8.30 vremenska prognoza, 8.40 stanje na cestama, redovita rubrika Aktualno u Istri sa svim relevantnim novostima u 9 sati. U 9.15 u današnjem Parlafonu sa dvoje uistinu interesantnih sugovornika razgovarat ću o energetskoj učinkovitosti, konkretno o električnim vozilima. Koliko Istrijani kupuju električna vozila, dovoljno, nedovoljno, koje su prednosti, koje su mane, ili nam to budućnost, ili to samo još jedna varijanta koju ćemo koristiti uz fosilna goriva. Javit će nam se voditelj službe u sektoru za energetsku učinkovitost pri fondu, Žarko Latković. A i imat ćemo sugovornika Hrvoja Prpića iz udruge Strujni krug, koji će nam također malo prokomentirati o vozilima, električnim vozilima, treba li kupovati, vrijedi li ih platiti više, i evo neka sva pitanja koja vjerujem da ćete i vi kroz 210-810 imati što na te teme reći. Uz jako puno dobre glazbe od 8 do 12, nešto i dobrih i važnih informacija kraćih, a doći će nam i direktorica turističke zajednice Marčana, koja će nam najaviti Marčansko šugo i Rokov u Karnici, tamo negdje iza 11.15, 11.20, te onda uz još jednu vremensku prognozu 15 do 12 zatvorit ćemo naše jutarnje druženje ovoga utorka. Pozivam vas da budete uz nas i hvala vam na tome.

0: radio kalendar.
1: Što nam kaže 11. kolovoz ovako? 1945. na današnji dan žene su dobile pravo glasa u Hrvatskoj još u okviru tadašnje Jugoslavije, puno prije nego li u nekim drugim, danas bi rekli, neusporedivo naprednijim zemljama. 1965. godine u jednoj crnačkoj četvrti u Los Angelesa dogodili su se najteži rasni nemiri u SAD-u od tadašnjih zadnjih 20-30 godina prije, u kojima je ubijeno 35, a ranjeno čak 800 ljudi na današnji dan. Zaista, evo, malo nekih ružnih događanja iz početka ovoga stoljeća. Međutim, dana 11. kolovoza, puno prije, 3114. godine prije Krista, stvoreni današnji svijet prema vjerovanju Maja. Taj narod rabio je za računanje vremena komplicirani kalendar baziran na broju 20. Najduži vremenski odsječak za koji su imali ime bio je takozvani baktun. Jedan baktun ima 144.000 dana, dakle nešto duže od naše 394 godine. Prvi baktun počeo je stvaranjem svijeta, danas živimo u 14. koji je eto nedavno počeo po njihovim računanjima pred jedno 15-ak godina. Dobro za znati. Hamnet Shakespeare navodno je umro na današnji dan 1596. tvrde jedini sin znamenitog Williama Shakespearea. Ime Hamnet dobio je njegov sin po Hamnetu Sadleru, obiteljskom prijatelju koji je bio navodno i svjedok oporuke Williama Shakespearea. U svojoj oporuci William, otac svoga sina, zapravo naziva Hamletom. Dakle, postoji teorija da je ime Hamlet, koje je Shakespeare koristio za svoju najpoznatiju dramu, zapravo povezano s imenom njegova sina. Važno je napomenuti da mu je sin nažalost umro prije nego li je otac uopće napisao Hamlet dramu. On je umro 1596. godine kao mali 11-godišnji dječak, a Hamleta je Shakespeare napisao nekoliko godina kasnije. Još jedna ovako interesantna crtica iz naše povijesti mi je iskočila van, navodno, odnosno naime, 11. kolovoza 1804. proglasio se Franjo iz dinastije Habsburg-Lorraine prvim carem Austrijskog carstva, a to novo carstvo obuhvatilo je veliki prostor, gotovo 700.000 četvornih kilometara. Među njima su se uz Hrvatsku našle i Ugarska, Češka i mnoge druge Habsburgske države. I tada je Hrvatska posljednji put ušla u sastav carstva davne 1804. godine. Slavnu povijest od onda imamo do dana današnjeg. Na današnji dan rođen je Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik, jezikoslovac i političar 1814. godine.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: I jutros velika gužva na tržnici, ne znam da li više na peškarili na merkatu, ali baš je jako puno ljudi i stvarno je to lijepo vidjeti, baš jednu posebnu čar i posebnu atmosferu to daje našem merkatu. Što se tiče ribice, zaista ponuda je uvijek dobra, uvijek je dobra, raznovrsna je, danas nije ni po čemu to drugačije i danas je lijepo, dobro, raznovrsno, ima i malo skupljih stvari, a ima nešto i onih ponude koja je za svačiji džep, prije svega srdelice po 5 eura i dagnje po 6, jako ih je puno i čini mi se da to nekako i najviše ide, ali puno čujem i stranih jezika oko onih pultova gdje su malo skuplje ribe, tako da vjerujem da će naši prodavači danas imati jedan uspješan dan. Na zelenoj tržnici zaista pregršt svega i voća i povrća i evo danas bih možda odvojio minuticu na važnost kukuruza. Kukuruz je ovako neka prava, neka ljetna namirnica, bi se reklo, obiluje prehrambenim vlaknima, vitaminima B kompleksa, mineralima poput magnezija i kalija i kao sve što je dobro i zdravo, antioksidansima, čuva srce, poboljšava probavu, štiti vid. Nutritivno zaista bogata žitarica, ne sadrži gluten i daje dugotrajnu energiju tijela, drugim riječima ima puno kalorija. Tako da možda nije najidealniji ako tražite fit ljetnu liniju, ali malo kukuruza neće vam naškoditi zasigurno. Ako ga želite pripremiti na najbolji način za očuvanje nutrijenata, to bi bilo kuhanje na pari ili pečenje na roštilju u ljusi, jer onako kad jedu vodu, onda vitamini odu u vodu zajedno u tom kuhanju. Ima srednji glikemijski indeks, ne uzrokuje nagle skokove šećera, a ako se jede umjereno, bogat je vlaknima i upravo zbog tih ugljikohidrata i vlakana kukuruz treba kombinirati s proteinima ako govorimo za dijabetičare, jer onda bi se tako se bolje još onda stabilizira šećer da ne bi imao onako prejaki, ajmo to nazvati, udarac za one osjetljivije na inzulin. Eto, tako da znate, kukuruz je saista sada namirnica koju bi valjalo konzumirati. Pa evo, možda bi to bila dobra preporuka za danas. Jedne srdelice za ručak i onda nekako može za desertić i jedan kukuruz.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: za vrijeme.
1: Igor Lisac, dobro vam jutro, srdačan pozdrav.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Čini se poprilično stabilno vrijeme, već jedan duži period, ovako kolokvijalno što čujem po hodnicima, informacije kolaju da nas tako očekuje i još nekoliko narednih dana.
2: Da, tako je, da, jedino što će evo temperature od sutra malo popuštati, pa će popuštati do subote i biti će nekog osvježenja čak i danas, posle podne očekujemo, mogući nekakav pljusak sa grmljavinom što bi dobro došlo da nas malo također osvježi, a onda nakon subote ili od subote opet temperature blago rastu. I jučer smo pričali o tome, na vidiku je nekakva promjena vremena, ali naravno to ćemo ispratiti jer je to da još dosta daleko, ali oko 18. se vidi da bi nešto moglo se desiti sa padom temperatura, a i malo konkretnijom količinom oborine preko cijeloga dana.
1: Mm-hmm, 18. dakle za 7 dana. A danas, dakle, što ste rekli, pljusak, gdje ga očekujemo, je li to lokalizirano negdje?
2: Pa najviše unutrašnjost Istre, za to postoji najveća šansa. Unutrašnjost, ja što se tiče našeg područja, ovdje riječkog, onda i šire riječko područje, znači i Učka, Čičarija i tako.
1: Kakve su nam ove ostale generalije za danas i dane pred nama?
2: A što se tiče ostalih stvari, znači današnji dan će nekako karakterizirati premještanje jedne hladne zračne mase sjevernije od Hrvatske, nakon čega će ponovno pojačati ogranak anticiklone sa sjeverozapada, s time će se formirati gradijent u tlaku zraka između kopna i mora, odnosno drugim riječima razlika u tlaku zraka, te će od danas poslije podne podržavati puhanje bure. Trenutno evo nad čitavim područjem je vedro i sunčano, puše slab vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli na aerodromskoj postaji u 8 sati iznosila je 27 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 21, a jučer maksimalno 36. Tlak zraka bio 1015 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 21, Pazin 22, Boljun 25, Opatija, Poreč, Rab, Rovinj, Učka, Poklon, Labin, Svetvin, Čenat 27, Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Krk, aerodrom Sveti Ivana, Pučini, Cres, Vodnjan 28, Vransko jezero na Cresu 29, Senj 30, Rijeka na 31 Celzijev stupanj. Danas nas očekuje, kako smo rekli, pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz više oblaka, mjestimice moguća kiša, te poneki pljusak s grmljavinom, ali to kao što smo rekli uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana postupno kretati na buru koja će na večer i u noći jačati, a more će u takvim prilikama biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se malo višlja nego jučer od 34 do 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu pretežno sunčano vrijeme, puhat će sada bura, slaba do umjerena, ponegdje i jaka, a more će biti malo do umjereno valovito, povremeno moguće i valovito. Što se tiče temperature zraka, jutarnja još uvijek blago raste, a dnevna sada će biti u padu sutra. Preksutra u četvrtak vedro i sunčano, puhat će i dalje bura koja će zadržati svoju jačinu kao i more, a temperatura zraka, kao što smo rekli, u uvodu i u blagom padu. Od ostalih dana petak, vikend, znači blagdan Svete Gospe, za sada lijepo sunčano, suho uz buru.
1: Ok, lijepe vijesti. Igore, hvala vam puno, čujemo se mi u 11.45.
2: Hvala vama i do slušanja onda još kasnije.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj. Tijekom dana, uz povećanu gustoću prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremenu usporenu vožnju očekujemo i na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak teškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Vozače su od ponoći na benzinskim postajama diljem Hrvatske dočekale niže cijene goriva. Prema novim cijenama litra benzina danas stoji €56 ili 6 centi manje nego li u prethodnom obračunskom razdoblju. Jeftinije i dizel, i to za 4 centa po litri, pa njegova je najviša maloprodajna cijena €1.71. Niže je cijena plavog dizela koji se od ponoći prodaje po €1.18 po litri, što predstavlja smanjenje od 3 centa. Dobre vijesti. Udruga Facebook Puljani humanitarci ove godine provodi svoju tradicionalnu humanitarnu akciju Škola počinje, s ciljem prikupiti školski pribor djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Akcija traje do 30. rujna, jer znamo da početak nove školske godine za mnoge obitelji nažalost znači značajan udar na kućni budžet. Iz udruge zato pozivaju građane da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu u opremanju školaraca kojima je pomoć najpotrebnija. Mogu se donirati pernice, bilježnice, bojice, tempere, pribor za geometriju, ostali školski pribor. Svi koji žele sudjelovati mogu se javiti udruzi Facebook Puljani humanitarci i dogovoriti termin predaje donacije u prostorijama udruge u Dobrićevoj 32 u Puli. Udruga Medulin Art pod pokroviteljstvom turističke zajednice općine Medulin poziva vas na izložbu, skupnu izložbu članica i članova likovne sekcije Medulin Art danas u 20:30 u galeriji Loža na Medulinskoj placi. Svoje radove predstavljaju Dušan Tatalović, Anka Matić, Zorana Monti Iskra, Suzana Šverko, Delija Klarić, Rudi Matošević, Marina Ševrlica, Radojka Kramar i Vesna Popržan. 25 radova, različite umetničke tehnike, presjek stvaralaštva članova likovne sekcije od akvarela, akrila, ulja na platnu, keramike, pa čak i radova izrađenih od morskih naplavina. Izložba je otvorena do 10. rujna. U organizaciji turističke zajednice općine Marčana svakog se utorka do kraja kolovoza, pa tako i ovog, u Krnici održava Krnica Summer Music Nights i Samanj istarskih proizvoda. Od 19:30 do 22:30 placa postaje mjesto susreta lokalnih proizvođača poljoprivrednih proizvoda, istarskih delicija, prirodne kozmetike, ručno rađenih uporabnih predmeta i rukotvorina. Uvijek uz dobru glazbu, večeras Andy Miletić na harmonici. Trebate napomenuti samo da za vrijeme trajanja manifestacije trg u Krnici bit će zatvoren za promet od 18:00 do 23:00. Danas u Puli s početkom u 21 sat harmonikaški orkestar Okuda Istre održati će nastup na forumu. Njihov repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja od glazbe suvremenih domaćih i stranih skladatelja do najmodernije glazbe. Orkestrom dirigira Julijan Grgorović. I za kraj, fešta Svetog Roka u Bartonigli održava se od 13. do 16. kolovoza, tako da vas već možemo pozvati ovoga četvrtka u 13. kolovoza na malo nogometni turnir koji će se održati u 17:30, a zatim večer će donijeti koncert

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

0: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bi sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Evo danas jedna zaista već jako dugo aktualna tema, kako mi dobijemo zaista jako, jako veliki broj mailova sa svime relevantnim što se događa u državi. Neke stvari ti možda malo i promaknu, međutim ovo je jedna tema koja me već dugo, dugo golica i kako sam evo uspio doći i do sugovornika, zaista mi je jako drago da ću s vama, dragi slušatelji, o ovome progovoriti i u eteru. Govorimo o e-mobilnosti, odnosno malo ćemo konkretizirati priču o električnim vozilima i koliko mi uopće volimo, preferiramo, kupujemo, zašto ne kupujemo električna vozila. Imam zaista fantastičnog sugovornika na tu temu. Sa mnom je na telefonskoj liniji Žarko Latković, on je voditelj službe u sektoru za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Gospodine Latković, dobar vam dan.
9: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule.
8: Hvala na vremenu što ste odvojili za mene i za naše slušatelje. Naravno, prvo pitanje, vi ste naravno zaista duboko uronjeni u ovu temu, pa možda i možete sami procijeniti u kojoj mjeri mi koristimo sve one benefite koje nam ova, kako zovemo, zelena tranzicija na neki način donosi. Jesmo li svjesni što je to sve što se nudi građanima? Nije tu riječ samo o vozilima, evo možemo malo više o vozilima govoriti, ali evo kako imate dojam na terenu, je li mi to sve počeli smo prihvaćati kao nešto normalno i nešto naše?
9: Pa evo, mogu reći da da, evo, građani su iznimno aktivni sudionik u dekarbonizaciji prometa, ali i u zelenoj tranziciji. To vidimo i kroz brojne prijave za sufinanciranje fotonaponskih elektrana, proizvodnju zelene energije na vlastitim kućanstvima, ali isto tako i velika je zainteresiranost upravo za ovu električna vozila, tako da ona evo i danas na cestama i više nisu tolika rijetkost, kao što je to bilo prije. A svako to električno vozilo i dio je neke promjene načina na koji opće i proizvodimo, koristimo i upravljamo energijom u današnje doba. Mm-hmm. Evo, mi kao fond smo provedbeno tijelo koje je za politike Vlade Republike Hrvatske, tako da smo evo kroz proteklih par godina uložili oko čak 63 milijuna eura nacionalnih sredstava za kupnju, da bi rekli čak 11.000 energetski učinkovitih vozila raznih kategorija. Tu smo evo u proteklim godinama sufinancirali i plug-in vozila, a sada su to električna vozila, uključivaju naravno osim osobnih vozila, tu su električni mopedi i sve ove ostale L kategorije, ali evo u zadnjem pozivu koji smo imali prošle godine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koji je bio vrijedan čak 21 milijun eura, osigurali smo čak i sufinanciranje autobusa našim poduzetnicima. Tako da evo taj poziv je bio namijenjen tome da evo kroz sufinanciranja stavimo na hrvatske ceste još 2000 novih električnih vozila. Ona su naravno okolišno prihvatljiva, ne zagađuju ispušnim plinovima niti bukom, jeftinija su za održavanje, što je jedna dodatna prednost i za poduzetnike i za građane, i pogotovo znači i za urbane sredine gdje se oni koriste upravo za taj manji doseg. Tako da evo na tom pozivu imali smo čak evo iz Istre 77 poduzetnika. Opa. Najviše iz Pule, Poreča, Pazina i Rovinja, tako da je Istra po nekakvim pokazateljima peta ili šesta županija u Republici Hrvatskoj upravo po interesu naših poduzetnika. Tako je. Naravno Zagreb i Zagrebačka županija, obzirom da je tu najveća koncentracija stanovništva, imali su najveći interes građana, ali i kao evo najmanje na ovom zadnjem pozivu.
8: Mm-hmm. Ti su vaši pozivi uistinu veliki, financijski su izdašni, međutim meni je nekako i logično da će gospodarski sektor se relativno brzo i logično prihvatiti toga. Međutim, može li ovako običan građanin biti dio te priče? Koliko je zapravo nekome teško kad se odlučuje da bi možda htio uzeti neke poticaje koje država nudi? Koliko njemu to, ono figurativno rečeno, papirološki teško da dođe do tih sredstava?
9: Pa evo, mi izbilja naše pozive nastojimo ono formulirati tako da oni zahtijevaju minimalne neke dokumentaciju.
8: Znači nije bauk, nije da treba sad tri mjeseca.
9: Ne, to je znači vrlo jednostavna dokumentacija, pogotovo kada je riječ o vozilima i kod građana. Do sada su iskustva građana uglavnom bila pozitivna kod naših poziva, oni su bili vrlo brzo iskorišteni, tako da evo, ali mi nastojimo balansirati iznos sredstava koje imamo na raspolaganju. raspolaganju sa interesom naših građana, tako da će evo ove godine, mogu je već sada najaviti, u 10. mjesecu novi poziv za građane koji je vrijedan čak 20 milijuna eura, što su značajna ono sredstva. Nekakva vozila znači ispunjavaju očekivanja naših građana, oni su vidimo oni koji kupe, veoma su zadovoljni njima. Možda jedini recimo problem u tom širenju vozila još nedovoljno razvijeno tržište rabljenih električnih vozila u Republici Hrvatskoj, ali evo i to raste iz godine u godinu, tako da vjerujemo da će i to tržište rabljenih vozila isto potaknuti građane, oni koji razmišljaju o električnim vozilima, da ipak prijeđu na tu vrstu goriva.
8: Evo, gledamo u ovom vašem priopćenju što ste nam poslali, kako statistika tu kaže da gotovo 76% građana u Hrvatskoj živi u obiteljskim kućama. To znatno olakšava punjenje električnih vozila. Tu sam se uistinu zatekao da nas zapravo toliko imamo taj priključak zapravo full dostupan.
9: Da, to je istina. Kažem, evo, u ovom novom pozivu što sam ga najavio za 10. mjesec, osim električnih vozila, omogućit ćemo i male kućne punionice upravo kroz taj poziv, da se građani mogu i na to prijaviti. To prvenstveno znači mislimo na obiteljske kuće, a opet kada to povezujemo s našim pozivima za izgradnju fotonaponskih elektrana, kojih smo evo samo u prošloj godini imali oko 10.500 prijava naših građana, vidimo da građani razmišljaju zeleno, vidimo da iskorištavaju upravo u obiteljskim kućama i mogućnost poticaja za fotonaponsku elektranu. Ove znači imamo onda još i vozilo i to oni tako zaokružuju taj jedan krug da mogu i biti samodostatni u ovim kriznim vremenima što vidimo što se sve događa u svijetu.
8: Mm-hmm. Imate li slučajno, nisam vam ovo najavio da bi o tome razgovarali, ali imate li slučajno možda neke brojke otprilike barem ili okvirno koliko tako ta jedna dekarbonizirana priča zapravo štedi, koliko je ukupno to jeftinije ili kroz fotonaponske ploče ili kroz vozilo, koliko je to zapravo jeftinije nego li koristiti naftu, benzin. Čitao sam neke kolege koji tako su kupili ta električna vozila, govore o tisućama i tisućama eura koje se na nivou, ne znam, 4-5 godina uštedi samim time što se pređe na struju.
9: Da, zasigurno su uštede velike, pogotovo ne samo kada gledamo uštedi goriva, koji su naravno značajne, pogotovo kada ljudi, kao što ste rekli, imaju fotonaponske elektrane na svojim objektima, ali moramo znati da su električna vozila puno jeftinija za održavanje. Mm-hmm. Znači, tu nema znači toliko ovih svih mogućih pumpi, ulja, svega što se kod klasičnih vozila može pokvariti i mijenjati, tako da ona puno su manje, znači troškovno za održavanje imaju, a i moramo vidjeti da se oni njihovi dometi su sve veći i veći, punjenje su sve brža, tako da građani se uistinu jako interesiraju o tome i moja mišljenja su da ćemo evo krajem 25. imali smo oko 12.600 električnih vozila ili registriranih u Republici Hrvatskoj, a ja očekujem da će to u narednim godinama značajno rasti, pogotovo kada tu uključimo još i ove naše poticaje koji idu iz godine u godinu.
8: Dakle, ti poticaje očekujete da bi trebali biti sustavni?
9: Da, mi to naravno svake godine planiramo kroz sve naše pozive, kroz naše dugogodišnje planove, tako da evo, na to sigurno građani mogu očekivati.
8: Nedavno sam gledao na televiziji, baš mislim u HRT-ovom programu, da je bilo mislim da je bilo riječ o Kopenhagenu, da oni gotovo pa niti nemaju više vozila na naftu, odnosno na benzin.
9: Da, skandinavske zemlje i Danska, oni su zbilja jako su predvodnici u elektromobilu. Kod njih je gotovo 90% novih vozila su električna vozila. Naravno, mi opet kada gledamo, mi smo i država koja je prošla i ratno razdoblje i tranzicijsko razdoblje, ali vidimo da se to i zbog ekonomske malo moći njihove jače, tako da je to definitivno. To je jedan od tih razloga što su oni napredniji od nas, ali vidimo da evo i u Hrvatskoj to napreduje, ima izuzetno veliki interes.
8: Mm-hmm. Da, ja se samo nadam, evo danas su ponovno u ovom novom obračunskom razdoblju cijene goriva, nafte i benzina išli su nešto niže, mi znamo da je to ipak jedan veliki dio i financiranja države kroz naftu, nadam se kad budemo prešli tako intenzivno na struju da nam neće taj dio paketa kojim se puni proračun kroz naftu da nam neće biti previše oštećen. Evo možda još samo jedno pitanje ili dva vezano za nekakve nejasnoće ili brige koje kupci električnih vozila imaju kada se obraćaju vama, što im je možda nekako najveća nesigurnost ili panika?
9: Pa evo, još uvijek je znači taj dio što sam evo malo prije spomenuo, da je ta problem koliko mogu sa jednom baterijom preći kilometara, kakvo je nekakvo dostupnost samih punionica u Republici Hrvatskoj, ali evo, znači dometi vidimo da se povećavaju, čak i ova manja vozila manjih vrijednosti sada već imaju dometi do 500 km sa jednim punjenjem, što je ono, znači imamo izuzetno pozitivnih primjera naših sugrađana koji se javljaju nam se upravo kada uzmu i kod nas i fotonaponsku elektranu i vozilo, ono, znači doslovno, znači imaju maltene besplatnu vožnju do posla, tako da je to za nekakve prigradske vožnje, gradske vožnje definitivno jedno najbolje rješenje, ali vidimo sad sa ovim povećanim kapacitetima baterija i sa sve širom mrežom punionica, da se to primjeruju, da ljudi uzimaju i da mogu sad već i na veća putovanja otići i na godišnji odmor i to bez neke brige da li će uspjeti doći do svog odredišta.
8: Odlično. Gospodine Latković, dakle zaključno, bit će kao što je i do sad bilo poticaja od strane države, to vrlo, vrlo izdašnih, svake godine iznova, kažete, novi ide u listopadu, nije komplicirano papirološki, ili tako operativno, to vi relativno brzo napraviti.
9: Jednostavno. Mi to, znači uvijek mi nastavimo smanjiti što više možemo, također omogućiti građanima da ono sve dokumente koje mogu skinuti putem sustava e-građani, šta kao što je uvjerenje o prebivalištu ili neki slični dokumenti, da se skine i na taj način, da se ne moraju obilaziti razne institucije, tako da ozbilja nastavimo što više to približiti građanima. Uvijek imamo i na otvoren naš pozivni centar na koji se uvijek mogu dobiti točne informacije, tako da evo, to je nekakva komunikacija sa građanima, poduzetnicima, nam je ključ opće u poslovanju da bi uspješno završili sve te projekte.
8: Čini se nedvojbeno dobra priča. Gospodine Latković, hvala vam puno na vašem vremenu.
9: Hvala vama.
8: Lijepi pozdrav.
9: Ženja.
8: Evo, mi ćemo napraviti jedan kratki glazbeni predah i nastaviti na ovu temu razgovarati još koju minuticu i sa još jednim sugovornikom.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
3: Pst! Otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
1: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
4: Summer on Radio Pula.

0: strah one, one žene.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti da se odgovorni kazne, predsjednik vlade Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine bit će u 11 sati. A zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. MOST pak poziva da se u podne u Saboru sastavnu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga MOST će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se u Lici proglaši ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje je predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo.
1: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
2: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističu i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Na zapadu Kolumbije nastavlja se potraga za preživjelima u snažnom potresu magnitude 7,4. Istodobno raste broj žrtava. Prema posljednjim informacijama više je od 130 poginulih i stotine ranjenih, no strahuje se da će ta crna statistika i dalje se mijenjati. U Kolumbiji je oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Na Pulskom forumu večeras nastupa harmonikaški orkestar Okuda Istre. Orkestar čine glazbenici raznih dobi i obrazovanja, od učenika srednje glazbene škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista i inženjera. Glazbeni repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja, od glazbe suvremenih domaćih do stranih skladatelja. Orkestrom dirigira Julijan Grgorović. Početak je u 21 sat. More je u Istri ponovno izvrsne kakvoće za kupanje. Potvrdilo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama od Savudrije do Brestove, koje je proveo Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo. More je uzorkovano na 222 mjerne točke. Na 218 mjesta zabilježena je izvrsna kakvoća, dok je dobra bila u Ližnjanu, Martićev pisak ispod hotela, te kampu Kažela u Medulinu, Tarskoj vali i ispred hotela Molina.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Marko Kutlić, a vi slušate moju novu pjesmu Probudi me.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommer auf Radio Pula.

Rekao sam jutros u našem radio kalendaru kako su na današnji dan 1945. žene na području Hrvatske, tada u sastavu Jugoslavije, stekle opće biračko pravo. To je naravno bio prekretnica, jedan beskonačno važan trenutak u dugoj borbi za političku i društvenu ravnopravnost žena. I prije 45. godine na području Hrvatske postojali su određeni ograničeni oblici ženskog biračkog prava, uglavnom nažalost samo na lokalnoj razini i samo za dio žena. Tek nakon Drugog svjetskog rata to je pravo prošireno na sve punoljetne žene. Borba za ženska prava glasa trajala je desetljećima diljem svijeta. Još davne 1893. godine Novi Zeland je postao prva država u kojoj su žene dobile pravo glasa na parlamentarnim izborima. Evo, Novi Zeland je bio napredan i pred 150 godina, a di neće biti danas. U Europi se pravo nekako postupno širilo početkom 20. stoljeća. Finska je tu bila dosta prednjačila, već je to opće biračko pravo za žene uvela 1906. Danska 1915. Britanija 1918. Doduše samo ograničeno pravo glasa koje je postalo potpuno 1928. U Sjedinjenim Američkim Državama njihov 19. amandman iz 1920. zajamčuje ženama pravo glasa. A često se navodi primjer koji sam ja jutros spomenuo, da jedna Švicarska na saveznoj razini je dala ženama opće glasačko pravo tek 1971. Posljednji kanton je morao žensko biračko pravo na kantonalnoj razini uvesti nakon odluke saveznog suda, nevjerojatno, 1990. godine. E pa, i čini se da ipak nije baš ni u Švicarskoj sve sjajno.

0: Popuste na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

U posebnom ambijentu povijesnog Forta Casoni Vecchi u Puli očekuje vas večer ispunjena pjesmom i zvijezdanim ugođajima. Pjesma pod Perzeidima, koncert klape Fjok, sutra u 20 sati i 30 minuta. Naravno, klapa Fjok donosi ljepotu klapske pjesme u jedinstveni ambijent Forta Casoni Vecchi među starim kamenim zidovima pod zvijezdanim nebom. Klapa Fjok okuplja klapašice iz Pule koje su dugi niz godina njegovale klapsku pjesmu kroz različite glazbeno-pjevačke sastave. Onda ih je život nekako na kratko odveo različitim putevima, pa ih je jednako tako i ponovno spojio. Prvi su javni nastup imali 16. srpnja u Vrsaru. Predstavili su se publici svojim prvim zajedničkim izvedbama. Nastavljaju turneju pjesmom pod Perzeidima, što će biti više od koncertne večeri. Bit će zaista poseban doživljaj u kamenim zidinama Forta Casoni Vecchi. Svi ste pozvani, naravno ne samo domaći, nego i turisti. Dođite, produžite se sa klapom Fjok i uživajte u zvijezdanom nebu sutra u 20 sati i 30 minuta pod zidinama Forta Casoni Vecchi.

0: 11 nam je sati, 20, evo i dvije minutice. Lagano dovlačimo u kraju naše jutarnje druženje. Do podne smo skupa. Ja sam Nikola Milat i sa mnom ovdje u studiju je direktorica turističke zajednice općine Marčana, Maja Bizjak. Majo, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Hvala i tebi, dragi Nikola. Dobar dan i uspuljite naša.
0: Mi smo jutros malo komentirali da i večeras je još jedan od utoraka u nizu koje ste osmislili. Općina Marčana, ako si dobro smo bila rekla, ima mali milijun malih mjesta, a jedno od tih malo većih malih mjesta je Krnica. Večeras u Krnici je također jedan ovako lijepi program. Sve smo relevantno rekli, ako sam dobro zapamtio, od 18 se zatvara promet, ili tako? Šta se dešava iza 19 sati?
1: Pa dakle, u 19 sati večeras krećemo, odnosno u 19.30 na trgu Krnici sa, ja mislim da već šesti po redu, Summer Music Nights i sa manje jesenskih proizvoda. To je jedna zaista fantastično druženje koje, evo, želim reći da je već prošle godine pokrenuto od strane inicijativa, dakle, sami Krničar, dakle, mještana i mještanka Krnice, kojima se ovim putem im zahvaljujem. Dakle, to je bila odlična ideja koju je turistička zajednica ove godine samo njihovim tragom, dakle, i nastavila. Mm-hmm. I to je jedno tako druženje koje okuplja ne samo lokalne lukotvorce, već i OPG-ovce. Dakle, samo iz destinacije, već i šire. Nekako smo se koncentrirali na područje Istre, da zadržimo taj izričaj autentičnosti, izvornosti i ono što je friško, što je domaće. Okupljamo od 20-ak do 30-ak svidonika svakog kulturka. Nisu to uvijek isti ljudi, jer recimo poljoprivrednici nemaju svoje proizvode baš svaki tjedan, nemaju iste proizvode i tako dalje. Znamo da u našoj županiji ima zaista jako puno tih sajmova i onda ponekad idu na neku drugu lokaciju, probaju, isprobavaju, vide gdje se bolje osjećaju, nalaze, gdje bolje prodaju i tako dalje. Jer, dakle, funkcija takvih sastojanja je dvojna. Prva je, dakle, ona važna što se tiče turističke zajednice, da se predstavi ono što je izvorno, lokalno, autohtono, ono što želimo reći, nula kilometara proizvedeno ili napravljeno, a druga je da se pruži jedna nekakva platforma, neko mjesto tim proizvođačima da prezentiraju i na kraju krajeva i prodaju svoje proizvode.
0: Jako lijepo, jako lijepo. Imaćete i glazbu, ako sam dobro shvatio, uvijek je
1: uvijek
0: neka dobra priča.
1: Je, uvijek nešto veselo, pa nekako kao što sad sama riječ sa manj nekako nalaže, to mora biti nešto autohtono domaće, dakle tu je onda i harmonika neizbježna, dakle naš Andy Miletić, Labinjon, odnosno dakle harmonikaš iz Labina, dakle svaki drugi utorak je s nama i zaista napravi fantastičnu atmosferu, dakle prilagođava repertuar i malo grupacijama ljudi koji su u tom trenutku nađu na trgu, zaista ima repertuar, dakle, na svim različitim jezicima i zna onako ubusti nekako u sridu.
0: Super. Ono što je sigurno autohtono za općinu Marčana je Marčansko šugo.
1: Tako je, dakle Marčansko šugo, to je ono, to je brend, ja ne znam što bi drugo rekla, i zaista to je lijepa gastro manifestacija koja očuvava tradiciju, dakle kuhanja Marčanskog šugo, dakle to je šugo koje se radi od mesa divljači, od junetine i tako dalje, kuha se sa palentom, bit će tu dakle u petak, jel tako, ovog petka 14. kolovoza, prvi put na trgu će se držati, obzirom da se inače održavalo na igralištu od škole koja je trenutno dakle u obnovi, pa eto selimo na trg, na još ljepše, važnije mjesto. Bit će 10-ak ekipa koje će se međusobno natjecati u pripremi najboljeg šuga. Žiri će nakon toga oko 21 sat odlučiti čije je šugo bilo nekako najbolje, ali iskustvo dosadašnje govori da su zaista sva šuga jako, jako dobra, jer sve nestane u tren oka. Tako da, evo, i u 21 sat, dakle, nastavlja se i glazbeni program i zabava uz Aquarius Band. Uh-huh. Tu manifestaciju, dakle, organizira ove godine nogometni klub Marčana uz njihove suorganizatore, to je Lovačka udruga Marčana i Udruga Marčanske maškare, u suradnju sa dječjim vrtićem Vrtuljak iz Marčane, a turistička zajednica je pokrovitelj.
0: Lijepo. Imate i Rokovu?
1: Imamo Rokovu, biti nisam niti sigurna koliko se mjesta u Istri slavi svetkovina Svetog Roka, jako puno, znam za Brtonigu, za još nekoliko njih, međutim evo imamo je i u Krnici ove nedelje, dakle 16. kolovoza s početkom u 21 sat, krećemo sa glazbenim programom Alpha Time Benda, oni su naši dragi prijatelji, odlični zabavljači i u 22:30 sata, dakle, pozornicu preuzima Night Express sa energičnim nastupima, hitovima koji Krničari jako tako vole i evo...
0: Imate jednoga, ako se ne varam, iz Kvarta, da.
1: Imamo iz Kvarta, Lorisa Zupanca, a i ove druge njegove dečke, tako da evo, oni su, zaista daju daju sebe na tom nastupu. Daju inače, evo, nedavno su proslavili 20 godina djelovanja, nije to mala objednica, eto, i svakim častu.
0: Da. Znači, rekli smo utorak, petak, nedjelja.
1: Da.
0: Marčana radi 100 na sat. Da. Evo, sa svih strana čitamo na portalima da je u državi srpanj fantastičan bio, je li takav bio i u općini Marčana? Jeste zadovoljni kako je tijek ljeta trenutno?
1: Brojke govore dobro, pozitivno, nekako smo u razini lanske godine, što osobno smatram da je sasvim u redu. Ne možemo očekivati da putanja bude uvijek uzlazna, ali kad je isto na razini prošlogodišnje, mislim da trebamo biti zadovoljni i nadam se da ćemo upravo ovom kvalitetom sadržaja u posezoni, dakle ja već razmišljam u posezoni, pa sam nedavno podigla plakat za 9. 10. 11. mjesec, dakle mi smo već u tom periodu, da će biti isto tako zanimljiva i kvalitetna i da će brojke popratiti to isto.
0: No, da, ali vi zapravo igrate na taj period, ili tako, kao i u ostalom, pa biciklistička destinacija, tako dalje, tako. Niste vi baš samo plaža i more, ne?
1: Definitivno nismo plaža i more, jako pun...
0: Mada su vam super plaža i more.
1: Jesu, definitivno, jesu. Imali smo sreću da kroz taj cijeli neki val urbanizacije, betonizacije, da je destinacija Marčana nekako malo zaobiđena i evo, to je naša sreća u nesreći i zaista su plaže ostale prirodne, netaknute, da pače, nije uvijek lako pristupačne, ali zaista su fantastične i početkom ljeta izdana je i jedna brošura, u biti katalog plaža, uvala, destinacije u suradnji sa općinom Marčana, koje, dakle, to je jedna mala knjižica koja se razgrabila u nekoliko dana, jer zaista je veliki bio interes, ne samo radi lijepih fotografija od Igora Zirojevića, već radi nekakvih korisnih informacija, GPS lokacije, informacije o tome da li se na plaži nalazi parking, toalet, presvlačilica, da li se može pristupiti isključivo morem ili postoje neki pješački put i tako dalje. Tako nešto korisno kako bi trebalo biti s naše strane, a što se tiče, dakle, pred i post sezone, dakle, to je nama fokus. Dakle, u glavnoj sezoni ima zaista pregrš događanja i nema smisla da se Marčana natječe sa bližim, puno jačim destinacijama, jednostavno nema smisla. Mi se možemo tu nadopunjavati i smatram da je Marčana jako lijepa dopuna za naše urbane centre koje su zaista blizu, a mi smo, nismo daleko, a nudimo totalno nekakav autentični doživljaj drugačije.
0: I na Dragom kamenu ste imali sada,
1: selo.
0: Ja baš kažem, spalata, baš nema što
1: nešto
0: imali.
1: Nešto drugačije. Da. I tu je ljepota cijelog istarskog krajolika. Tako da evo, poreljeće imali smo te kreativne radionice, slikanja, keramike, puno pješačenja, bit će isto toga i na jesen. Imat ćemo Camino, Family, sklopu klastera Južne Istre u 10. mjesecu, onda jednu vinsku degustacijsku šetnju početkom 11. mjeseca i tako, evo, mislim da se možemo pohvaliti jako velikim brojem vrlo kvalitetnih vinskih brendova, imena i to moramo njegovati, dakle, ne samo proizvođače vina, već je tu i sir, i med, i suhomesnati proizvodi, i voće, i povrće, pa ne može se baš svako time pohvaliti.
0: Ne, bome ne. O svemu što ćete raditi na jesen, naravno, još ćemo razgovarati. Zaključujemo danas razgovor, da večeras je Samanj, petak je Šugo, nedjelja je Rokova.
1: Sve smo rekli.
0: I to nam je dosta.
1: Vi ste dobrodošli, vidimo se.
0: Maja Bizija, hvala ti puno na dolasku.
1: Lijepi pozdrav.
0: Ćao.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: vrijeme.
1: Još jednom s nama je Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan još jednom i vama i svima koji nas slušaju.
1: Je li jasnije točno kada i gdje to u unutrašnjosti pada danas kiša?
2: Pa na unutrašnjosti Istre, znači prvenstveno je Učka, Čičarija i evo uz granicu sa Slovenijom.
1: Tamo a, je, znači sjeverno gore. Okay. Znači uz more možemo mi još relativno mirni.
2: Pa možemo biti recimo mirni, da svi koji su unutrašnjosti mogu očekivati nekakav razvoj oblaka poslije podne, već je i sad krenulo lagani razvoj oblaka na Čičariji, tako da još tijekom poslije podneva se može očekivati i jače.
1: Okay, ali u većem dijelu Istre lijepo sunčano i dalje toplo, rekli ste do subote, onda malo kao pada temperaturica.
2: Ma tako je, temperatura će, već smo rekli jutro, od sutra će već dnevna padati, jutarnja će čovjek rasti, ali od sutra dnevna pada i taj pad će biti blagi iz dana u dan i nastavit će se do subote, no nakon subote temperatura opet raste i onda ćemo vidjeti sada 18. i 19. očekujemo nekakvu promjenu vremena, ali to treba ispratiti jer smo i govorili ovih dana da je to još pa daleko.
1: Ma dobro, ja 17. imam rođendan, tako da meni ide na važnost, da meni, da mene, da it doesn't rain on my parade, evo samo toliko. Recite kakve su druge novosti ovih dana vezano uz vrijeme?
2: Pa recimo, najveća nekakva novost je da će zapuhati bura, uzrok toga je frontalni poremećaj koji prolazi sjevernije od naših krajeva i on će na neki način otvoriti put jačanja anticiklone sa sjeverozapada. Zbog veće razlike u tlaku zraka između unutrašnjosti i Jadrana, već se od danas poslije podne se očekuje razvoj bure, a na večer i u noći jačanje. Na cijelim područjem, rekli smo, pretežno vedro, slab vjetar puša, more malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 25%. Temperatura zraka 11 sati na nekim preostalim postajama, Porer, Sveti Ivan Pučeni 29, Učka Poklon 31, Mali Lošinj Opatija Rab 32, Crikvenica Lanišće 33, Vodnjan 34, Pazin, Rijeka, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cresu, Labin, Svetvinčena 35, te Senj, Cres 36 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena, do kraja dana prevladavat će vedro vrijeme, dok se poslije podne unutrašnjosti očekuje jači razvoj oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar smo rekli postupno će okretati na buru, te u večernjim satima i tijekom noći jačati, a na moru će biti malo valovito. Sutra u srijedu se očekuje pretežno sunčano vrijeme koje će pratiti slaba do umjerena bura, lokalno moguće jaka. Zbog vjetra će more biti uglavnom malo do umjereno valovito s povremenim prijelazima u valovito, a temperature jutro donosi blagi porast temperatura, dok će najviša dnevna temperatura biti u laganom padu na, u odnosu na prethodne dane. Preksutra u četvrtak, vedro i sunčano i vremeno i dalje će puhati podjednako jaka bura uz nepromijenjeno stanje mora, dok će temperatura zraka biti, rekli smo i prije, u blagom padu. Od ostalih dana možemo samo ukratko, slično će se nastaviti i u petak, a to također i za vikend.
1: Igore, hvala vam puno, ugodan ostatak dana želim.
2: Hvala vama i do slušanja još.
1: Lijepi pozdrav.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova. Tijekom dana, uz veću gustoću prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremenu usporenu vožnju očekujemo i na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Ako vam okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putujete tijekom noći, ranih jutarnjih sati ili kasnije navečer, kako biste izbjegli izlaganje visokim temperaturama te zastoje i kolone. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Evo nekoliko minuta prije 12 sati, vrijeme je i za odjavu. Ja vam zahvaljujem što ste od ranog jutra uz program Radio Pule. Ja sam Nikola Milat, program je tonski i tehnički podržao Daniele Pernić. Mi vas ostavljamo u sigurnim rukama naše poslijepodnevne ekipe. Hvala naravno što ćete i ostati uz njih. Odlična glazba i odlični sadržaj su sve ono što vam treba za ovakav jedan lijepi ljetni dan. Zato podijelite ga uz Radio Pulu. Srdačan pozdrav.

0: В всех дневах живления Радио Пула.
1: Вести Радио Пула.
2: Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, no dio je već najavio da se neće odazvati. Tema je također zajedničko pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi te sazivanje izvanredne sjednice sabora. Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da je korupcija uz to što osiromašuje građane i ubija jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
3: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
2: Reagirao je i član vladajuće koalicije Domovinski pokret. Predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Iz bloka umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo.
4: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti Ličke zemlje.
2: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističu i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. U napuštenoj zgradi bivše Uljanikove kasarne u Šijani u Puli rano jutro zbuknuo je požar. Vatra je planula na prvom katu jednog od većih objekata u gradu i lokalizirana je oko 6:20. Na intervenciji su bila 4 vozila s 14 vatrogasaca, objavili su iz pulske javne vatrogasne postrojbe. Za sada nema informacija o uzroku požara. Na trgu u Krnici večeras će biti održano još jedno izdanje manifestacije Krnica Summer Music Nights i Samanj istarskih proizvoda. Od 19:30 do 22:30 na placi se predstavlja 20 lokalnih proizvođača poljoprivrednih proizvoda koji nude svoje istarske delicije, prirodnu kozmetiku, ručno rađene uporabne predmete i rukotvorine. Organizator je turistička zajednica Marčane, a za vrijeme održavanja manifestacije trg u Krnici bit će dijelom zatvoren za promet od 18 do 23 sata. Vrijeme danas pretežno sunčano, no poslijepodne je uz više oblaka, mjestimice moguća kiša ili pokoji pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Slab do umjeren sjeverozapadnjak postupno će okretati na buru. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 38 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalibić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Klavi Val.

Dobar vam dan, dobrodošli u Plavi val, toplo je i dalje, ali srećom imamo more pa se možemo i osvježiti. Za sve vas koji ne možete moru pristupiti, iz raznih razloga, možda malo svježine stigne iz naše emisije. Danas će ju realizirati za tonskim pultom Vincent Tereš, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki, da ne duljim previše jer priča je puno.

0: Bilo bi ipak fer možda da sam spomenula damu, Gea Damjanović, inače članica izvršnog odbora, isto tako i zadužena za školu jedrenja za mlade, ekipa iz jedriličarskog kluba Vega. Još jedan put pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav svim slušateljima.
0: U ovoj emisiji baš me hoće razno razne godišnjice i obljetnice, pa ćemo se mi ovdje dotaknuti jedne lijepe vaše, 140 godina jedriličarskog kluba Vega, koje će se prigodno obilježiti u ovome tjednu, ali o obilježavanju nešto kasnije. Idemo se kratko vratiti u povijest.
1: Povijest ćemo prepustiti Geji koja se bavi tom tematikom, a želim samo reći da prvi put smo uspjeli na zahtjevi Pietas Julije iz Trsta da zajednički obilježimo i našu i njihovu obljetnicu lijepim događajem koji bi bilo start regate u Puli, a cilj u Sistijani pored Trsta.
0: Aha, spojili smo dvije obale, znači, odnosno spojit ćemo ih.
1: Spojit ćemo ih.
0: A sad malo vratimo se u tu povijest.
2: Da, znači, jedriličarski klub Pietas Julija osnovan je u Puli 14. kolova za 1886. Ne znam kakve su druge godišnjice, tako da čestitam svima, ali evo ova naša je 140. Jako je velika, jako smo ponosni. Nismo najstariji klub, ali smo drugi najstariji jedriličarski klub na Jadranu. Stariji od nas je samo Plav iz Krka. Znači, 1886. u Puli je tad osnovan klub Pietas Julija. To je bio klub sportova na vodi i kasnije se kroz povijest, s obzirom na prilike, dio jedriličara preselio u Italiju, nastavio djelovati u Sistijani pod imenom Pietas Julija. Naš pulski klub prošao je puno promjena imena. Bio je to klub Joakim Rakovac, bio je jedriličarski klub Mornar i 1991. godine vratili smo mu ime Vega, koje se također pojavljivalo kroz povijest. Do danas je tako, za sad ga ne planiramo mijenjati. Isto tako, iz tog kluba, iz tog kluba sportova na vodi nastao je i veslački klub Istra, koji je također u Puli, tako da
1: evo, i oni sada slave Pietas Julija su.
0: 140 godina, jel tako?
1: Oni su već proslavili.
0: S obzirom da je Pietas Julija, prvotni klub, preselio s tim istim imenom u Sistijanu, pozvali ste prijatelje s druge strane Jadrana da vam se priključe u ovom svečanom obilježavanju, koje će nekakav svoj pik, svoj vrhunac imati kada?
1: Znači, posredstvom recimo predsjednika Pietas Julije Sistijane, čak na njegov nekakav zahtjev, uspostavili smo kontakt i sjeli smo i dogovorili jedan zajednički projekt koji bi bio, znači, startanje te regate ispred arene u petak 14. u 9 sati. Te jedrilice bi nakon starta trebale ploviti prema Sistijani Pietas Julije, gdje će mu u noćnim satima biti cilj te regate.
0: Rezultati će biti bitni ili su oni
1: pa rezultati, više... dobro, među jedriličarima rezultati su uvijek bitni, ko je prvi, ko je zadnji. Aha. Ali cilj ove regate bio upravo to, zbližavanje na kraju krajeva ta dva kluba koje su jednom bili jedno i naravno nakon tog prvog kontakta uspostavili smo i nekako, ja bih rekao, bolju suradnju, gdje su naši optimisti otišli kod njih na regatu, oni uredno dolaze kod nas i nadam se da će se takva suradnja i nastaviti. Znači, u četvrtak naveče 13. bit će svečana večer, ne večera nego večer, bit će, znači, svi ti jedriličari sa tih brodova koji dolaze već od podne na rivu, gdje će se vezati i uz prisustvo predstavnika županije, predstavnika grada, mislim da će doći gradonačelnik Grbin, talijanska zajednica, talijanska manjina, bit će predstavnici sportske zajednice grada Pule.
0: Dakle, prilična fina gužva, recimo tako.
1: Pa, da.
2: I... fina gužva kako i priliči jednom tako velikom rođendanu.
1: Znači. I sponzori koji su, kad su regate gdje mi imamo jako puno volontera, oni dolaze nam pomoći i odazvat će se isto tom pozivu, a onda tu su i roditelji, djeca, bivši jedriličari, sadašnji jedriličari, naši veterani.
0: Uh-huh. Koliko brodova očekujete u stvari?
1: Pa za sad se najavilo 13 do 15.
0: S druge
1: oni
0: strane?
1: S druge strane. Sljedeća godina ta možda ta regata postane tradicionalna.
0: Regata će biti svi brodovi
1: u jednom startu? Da, bit će, znači, bit ćemo normalno, je bi rekao, regatnim pravilima napravljena. Isto tako cilj u Trstu, s tim da će imati dvije točke koja će prolazna, ali to će biti sve preko, danas ko danas, preko WhatsAppa i tih aplikacija. I ko ne stigne, ko nema više vjetra ili nešto, to će se sve praktički znate elektronskim raditi. Putem. Tako je.
0: Normalno da na startu neće biti djece, neće biti malih optimista, ili se varam?
2: Pa, znači regata sama je za krstaša, znači to su ovi velike jedrilice koje inače vidimo svugdje, ali isto tako htjeli smo uključiti u cijelu proslavu i obljetnicu i naše najmlađe, tako da ćemo imati i prezentaciju jedrenja u klasi Optimist u Pulskoj luci u vrijeme regate, znači kad ove velike otpratimo i damo i start kad oni krenu put Trsta, u luci ćemo imati i prikaz jedrenja u klasama Optimist od naših najmlađih jedriličara.
0: Osim ove slavljeničke regate, imate vi tih regata koje vam itekako dobro dođu za vaše međusobno druženje, pa je jedna skoro.
1: Ali to nije
0: pa,
1: regata, to je događaj, to je kluba,
0: aha,
1: naše.
0: Dobro, dobro.
1: Recimo,
2: okay. Uz ove događaje koji su nam otvoreni za javnost, mi svaka godina imamo našu internu feštu kluba, regatu veterana u klubu kad uz roštilj. Imamo i takozvani naopaki dan gdje u biti odrasle roditelje, mame, tate i veterane. Definicija veterana je tu klizna, malo se prolazi, ali kaže ili 30...
1: Podijelimo i po starosti i po težini.
2: Težini. Ili 30 godina ili 100 kilo, pa kako ko stigne.
0: Dobro.
2: I onda takve velike stavljamo u Optimist, a djeca u biti postaju suci i organizatori.
1: I treneri.
0: A to je zabavno, to je jako,
1: jako
0: zabavno.
1: Jako.
0: Jedna jako dobra vijest je i koncesija koju ste upravo ove godine dobili.
1: Dobili smo koncesiju na pomorskom dobru, znači ispred kluba, na rok od 20 godina, što za nas je veoma bitna stvar. Imamo prostor gdje možemo odlagati jedrilice, gdje jedrilice mogu odlaziti u more, gdje barem 20 godina smo mirni da niko neće doći, neće nas dirati.
0: Bitno je i zbog onih regata kojima ćete vi biti domaćini i ove godine, a i u idućim godinama. O čemu se radi?
2: Da, tako je. Nama je jesen bogata regatama. Tradicionalno imamo Valsaline Cup u klasi 420. U klasi Fly Dutchman, odnosno Letutići Holandez, krenuli smo sa prvenstvom Hrvatske godinama. Kasnije smo u tom terminu dobili Europa Cup. A za iduću godinu imamo posebne pripreme, jer u tom terminu uz Europa Cup, odnosno umjesto Europa Kupa, dobivamo i svjetsko prvenstvo u toj klasi.
0: S obzirom da tu nema predstavnika Flying Dutchmana koji bi se raspištoljili na ovu priču, evo možda predsjednik, koliko je to značajno, baš to svjetsko
1: prvenstvo?
0: Ma gledajte,
1: to je inače, da samo kažemo, to je klasa koja je, pa gledam nazad, 10 godina uopće nije postojala u Hrvatskoj, to jest nije se jedrilo, entuzijazmom ovih naših veterana, kako ih mi zovemo, pokrenuta je, da kažem da sada na državnom prvenstvu za Fly Dutchman nastupa 15 posada, znači animirali su i ostale u Hrvatskoj i slijedom toga što odlaze na regate i u Mađarsku i u Njemačku, gdje oni su brojni, uspjeli su animirati sve te da posjete našu obalu, koji su oduševljeni sa našim klubom i obalom, sa gostoprimstvom, i uspjeli smo dobiti prije 2 godine, ja mislim da smo dobili Europa Cup, što je značajno za njih, tako da će ovaj Europa Cup koji bude, mi očekujemo veliki broj, pošto će to biti oni koji pretendiraju na naslove svjetskih prvaka, biti interesantno da upoznaju polje, da upoznaju mjesto gdje je.
0: Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo 2027. Međutim, još jedno svjetsko prvenstvo se sprema 2028.
2: Da, tako kako nas je krenulo sa svjetskima, znači Fin je u 10. mjesecu 27. a već u 5. mjesecu 2028. godine imamo svjetsko prvenstvo u klasi Fin. Možda je poznata kao klasa u kojoj su naši jedriličari jedrili u svom svjetskom vrhu, znači Karlo Kuret, Marin Mišura, Ivan Kljaković, Gašpić osvajali su evropske i svjetske medalje. Klasa je ispala s olimpijskih igara u posljednjem ciklusu, no međutim u svijetu je dalje jako poznata, jako popularna, jedri se i velika nam je čast da ćemo imati priliku jedno takvo prvenstvo ugostiti kod nas 2028. godine, ali sva ta prvenstva su u biti i definiraju toliko ranije kako bi se i organizatori stigli pripremiti, ali kako bi jedriličari stigli i doći ranije i upoznati uvjete na moru i cijelu prilagodbu.
0: Već kad govorimo o imenima, onda vi ste, Gea, zaduženi za mlade, za školu jedrenja, i za mlade i za one malo manje mlade, čujem, jel?
2: Da, pa svi su oni, svi su mladi, ali da, tako je. Znači svake godine po ljeti radimo školu jedrenja, sad nam je ovo biti taj nekako dio godine kad je to najaktualnije. Ove godine smo imali tri grupe za klasu Optimist, jednu grupu škole jedrenja u klasi Ilka. Mogu reći ponosno da su sve grupe bile popunjene. Tražilo se mjesto više, nažalost, zbog sigurnosti samih jedriličara ne možemo ići u neki prekobrojni. Znači, mi nismo kao nekakvi kampovi koji uzimaju po 70, 80, 100 djece. Kod nas se tu uvijek radi negdje 12 do maksimalno 15 djece kako bi svi oni imali dovoljno vremena. I onda nam ta djeca, dajemo im priliku da do kraja ljeta besplatno ostaju u našem klubu i treniraju, a vidjet ćemo ko je od njih dovoljno hrabar, rekla bih, i možda malo onako luckast, da nastavi sa jedrenjem i kasnije kad krene jesen i zima.
0: A trenutačno koja su vam glavna imena u klubu?
2: Pa u klasi Optimist trenutno su Mateo Poropat i Petra Varbić. Najbolje, evo, Petru sada čeka i prvenstvo Hrvatske do 12 godina. Ona je u toj kategoriji, to je još malo mlađe, koja će se odjedrati u jedriličarskom klubu Uljanik početkom rujna. Uh-huh. Tako da, evo, imat će priliku i u Puli za rezultat. A Mateo sa Petrom i ostalom starijom ekipom čeka je prvenstvo Hrvatske koje je u Poreču. Evo, ove godine jedno i drugo prvenstvo, znači i do 16 godina i do 12 imamo sreće da su nekako
3: u Istri.
2: Tu kod nas, da, u Istri, na sjevernom Jadranju. No, pa,
3: na ekipnu u Zagrebu gdje će zaokružiti to.
0: Cijelu priču. Aha.
2: Nakon Optimista najveći fokus nam je u klubu na dvosjedima, tako smo ono krenuli sa klasom 420 za koju organiziramo i Valsaline kup. Ove godine broj tih jedriličara naših u klasi 420 se jako povećao. Imali smo nekoliko prelazaka iz drugih klubova. Od naših, ajmo reći, starih članova, možda starih po iskustvu, tu su Tonka Kostelić i Ivano Rovis kao i mješovita posada, ali imamo još i dosta drugih darovitih jedriličara koje sad, evo, čekaju novi izazovi u ovoj klasi. Zbilja nije lako, moraju se uskladiti, ovo je dvojac, nakon godina jedrenja u Optimistu gdje svako jedri sam, moraju ovo krenuti zajedno raditi.
0: S obzirom na temperature koje su trenutačno vani, može ispasti jako smiješno što pričamo o Svetom Nikoli, ali i to je ta regata koja vas čeka do kraja ove godine.
2: Priprema za Svetog Nikolu počnu čim završi one prethodne, odmah idućeg dana radi se i revizija i nekakve ideje što bi mogli sljedeće godine. Trenutno, iako je u fokusu ova obljetnica 140 godina i ovaj Fly Dutchman, imat ćemo i regatu Gautu Barkolana i Valsaline kup, puno toga, ali o Svetom Nikoli se već na veliko priča. Očekujemo opet velik broj dolazaka i pripremamo kao i svake godine nekakve novitete.
0: Spominjem to namjerno zbog toga što želim da poentirate s onim zahvalama svima koji stoje iza kluba, iza djece, roditelji, bake, djedovi.
3: Sigurno da prvo treba roditeljima zahvaliti, jer bez roditelja ne bi bilo niti djece u klubu. Ne kažem samo da stoje iza djece, stoje roditelji kada treba akcije napraviti u klubu, jer moram jednu stvar naglasiti, a to je da počeš od mene pa nadalje svi su volonteri. Osim trenera nema niko da je na plaći. Znači sve je dobrovoljni rad i sve je to žrtva. Nakon toga treba se zahvaliti županiji, gradu Puli, sportskim zajednicama i svim, ja ću reći, dobrim ljudima koji su nekad jedeli, koje to jedrenje im se sviđa i koje na bilo koji način daju neki dodatak tome.
0: Ali ja nema ga do baka i djedova, jel?
2: Tako je, i baka i prabaka koja je od pečenja kolača, fritula, pa i te pomoći dok roditelji rade, do vode, razvoze unuke, evo sad po ljeti. Većina radi, djeca ne bi došla da nema tu nonića koji ih uskoče, dovest, pokupit i to sve riješit. Također isto tako, dugogodišnji prijatelji kluba, neki bivši roditelji, bivši prijatelji, bivši jedriličari koji su došli na ovaj ili onaj način, zaljubljenici u more i jedrenje, dođu, pitaju, naša vrata su uvijek svima otvorena, koga god zanima jedrenje, voli nešto, dođite na Mornar, dođite u Vegu, tamo smo, možete pogledat, naučiti jedrit, saznat šta vas zanima, možete se uključiti u rad kluba. I eto, svi su nam dobrodošli.
3: Još jedna najljepša je stvar kad se, kao što su Fly Dutchmani, znači naši veterani, nakon fakulteta, nakon što su stvorili familiju, sve vrate ponovo, ali ne samo raditi, nego se vrate jedriti. Što je
0: Fantastično. E, ovakve pomoći o kojima smo sada govorili će vam trebati za ovu regatu u kojom ćete proslaviti 140. rođendan.
3: Oče? Tu pomoć imamo i od roditelja, i od djece, i od, moram i lučku upravu tu spomenuti. Tako da
0: vidimo se onda u petak u 9 sati, ili tako, u Pulskoj
3: ulici. Nadam se da se vidimo i u četvrtak na večer.
0: U četvrtak na večer, na svečanoj večeri.
3: Ne za jest, nego večeri.
0: Ali, tako je. I u dan poslije, ujutro u 9 u Pulskoj luci, na startu regate, prijateljske regate s jedne na drugu stranu Jadranskoga mora. Za kraj možda neki poziv našem slušateljstvu, našim sugrađanima.
2: Pa evo, 140 godina gradimo tu tradiciju, htjeli bi da što više ljudi u Puli upozna što je jedrenje. Što kažem, svaki put kad se šetate s djecom na Polungomare, sad će biti prilike i na rivi, nisu on labudovi, nisu neke bijele plahte, to su jedrilice koje jedre koristeći vjetar, kreću se. Možemo jako puno toga ponuditi djeci, naučiti ih da samostalno budu u tim brodićima, koriste snagu prirode i na taj način se kreću.
0: Živjelo jedrenje, sretan rođendan 140. jedriličarskom klubu Vega. Samo ću vam reći, toliko bi točno imao i moj djed da je živ, rođen je 1886. baš kao i ovaj klub.
3: Možda bi on jedio.
0: Možda bi on jedio. Pa društvo, hvala vam lijepo.
3: Hvala vama.
0: Refko Ganić, predsjednik Gea Damjanović, članica izvršnog odbora i gazdarica kad je škola jedrenja u pitanju. Svako dobro pozdrav.
2: Hvala na pozivu. Do slušanja.

0: 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerion ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Niki Jurica stručni je suradnik u pomorskoj zbirci Galerion, koja je inače vlasnik Akvarijum Pula, a pobrinuo se da malim maketama brodova dvije sukobljene strane, talijanske mornarice i austrijske ratne flote, vizualno prikaže Višku bitku u početnim trenucima, prije nego je brodovlje međusobno krenulo u okršaj.
1: To su austrijska, cijela austrijska borbena flota, na čelu sa, znači, željezna eskadra, prvi red, u tom famoznom ustroju klina svojem, i prvi brod Ferdinand Max, zastavni brod admirala Tegetova, koji je u samom vrhuncu bitke potopio talijanski brod Red Italia. S moje desne strane ovdje su talijanski brodovi, u ono vrijeme tehnološki puno razvijeni brodovi, boljih manevarskih sposobnosti, veće brzine, puno boljeg topništva. Ali evo, na kraju danas kažemo da je Austrija izašla kao pobjednik u Viškoj bitci. Italija je izgubila dva broda na kraju bitke, Austrija nije izgubila niti jedan. U bitci je bilo dva vrhunca. Prvi vrhunac, možemo ih tako nazvati, znači prvi vrhunac je bio kad se Kaiser inače prvi brod ikad izgrađen u pulskom arsenalu, koji se gradio zajedno sa pulskim arsenalom, znači on se kljunom nabio u ovaj Redi Portogallo. Znači to je bio taj prvi vrhunac gdje se drveni brod nabio fizički u željezni. Znači to je bila ta taktika probijanja kljunom koja je korištena iz onih starih rimskih ratovanja. Poslije toga stotinama godina nije više upotrebljavana i nakon te bitke isto nije korištena. Iako zanimljivo, brodovi su nastavljeni biti građeni čak i u Prvom svjetskom ratu sa kljunom, kako bi mogli djelovati tom strategijom, međutim nije se to više nikad upotrebljavalo, jer je napredovalo topništvo, tako da nije bilo potrebe za tim. Či drugi vrhunac bitke je bio taj udar kljuna Ferdinand Maxa u Red Italiju, gdje ga je on fizički, znači, pogodio u bok sa svojim prancem, koji je bio namjerno tako napredojačan i osmišljen za takav napad. Znači, napravio je dovoljno veliku rupu da je dovoljna količina vode ušla u Red Italiju i on se od svega nekoliko minuta potonuo na 100 metara ispod Visa, gdje se i dan danas nalazi. Tada Austrijska se tada još zvala. Austrijska flota je imala 7700 ukupno članova posade, od toga se procjenjuje da je bilo otprilike 5000 Hrvata, znači ljudi sa našeg tu područja. I isto interesantno, znači može se reći da je to bila naša flota, iako se ona zove austrijska, ali u ono vrijeme ti naši preci su također tu flotu nazivali našom flotom, tako da ne vidim razlog zašto mi danas ne bi to mogli nazivati našom flotom.
0: Jedan od izložaka je i popis svih časnika na austrijskim brodovima toga doba. Za razliku od posade, među časničkim kadrom bilo je samo 10% domaćih ljudi i tek jedan zapovjednik, Bokelj Eugen Marko Florio.
1: Popis svih časnika brodova izdan u knjizi od Attermayera. Attermayer je bio sam sudionik Viške bitke, koji je izdao knjigu baš u Puli, tako da je to zanimljivo.
0: Kustos pomorske zbirke Galerion Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
2: Građe iz našeg fondusa, Red Italia, koji je još uvijek ispred Visa na dubini 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italia koji je isplivao odmah nakon bitke i lokalni ribar s Komiže ga je uspio pecat. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači kad neko pita, ili imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni broda Strugarske mornarice, gospodin Tegetkov je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenutoj Red Italia. Ono što je bitno, znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači, komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda, svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegetkov je svim oficirima sa svih austrougarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe.
0: U drugoj vitrini nekoliko drvenih ostataka.
2: Znači, Spličani po defaultu imaju nešto više materijala, visi ipak kod njih. Znači, dio zastavnog koplja Sred Italija, dio brodske. Pretpostavljamo da je ograda Sradeckog, imamo komad broda talijanskog Formidabila, ovo 17. zronjeno u Viškoj Luci. I imamo dousnik koji je bio na SMS Kerka u austrijskoj floti negdje pred sam kraj, i dalje možemo tvrditi da je ovaj komad opreme bio u samoj bitci, znači imao materijala koji je vidio Višku bitku. Pa koliko ja znam, za sad u Hrvatskoj nijedan nema logo austrougarske mornarice i naziv broda. Nešto ih je preživjelo po muzejima, ovaj je jedinstven.
0: A vrijeme je napokon spomenuti i zapovjednika austrijske flote, pod čijim je vodstvom monarhija porazila brojčano nadmoćniju flotu talijanske mornarice, admirala Wilhelma von Tegetthoffa. Smatran je jednim od najistaknutijih pomorskih zapovjednika 19. stoljeća. Bio je poznat po svojoj inovativnoj taktici, jednako kao i po svojem inspirativnom vodstvu. Rođen je u Marburgu ili današnjem Mariboru u Sloveniji. Zbog zasluga podignuti su mu spomenici u Mariboru, Beču i Puli. Nekoliko brodova nazvano je njegovim imenom. Jedan od njih je i arktički istraživački brod SMS Tegetthoff, koji se koristio za arktičku ekspediciju iz 1872. do 1874. kada je otkrivena takozvana zemlja Frane Josipa. Prvo otkriće ekspedicije nazvano je također Rt Tegetthoff. Wilhelm von Tegetthoff je iza sebe ostavio takvu baštinu da je izabran i kao motiv komemorativne kovanice od 20 eura izdane u rujnu 2004.
2: Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo staru diju, staro drvo, samo željeno, nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegetthoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegetthoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegetthoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 1905. prve do 905. kad su ga poslali u mirovinu. Moramo svakako spomenuti i još neke institucije ili osoba koje su posudile svoj materijal. Ove tri makete su od udruge Aldabaran iz Trsta, znači imamo dva talijanska broda koji su bili u bitci, jedan austrijski, vidjet ćemo poslije neke stvari koje smo posudili od Centra di Ricerche Storiche, i gospodin Nikola Pajić, odvjetnik iz Pule, ustupio je nešto iz svoje kolekcije razglednica, tako da imamo i taj materijal.
0: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike ulja na platnu, koja je također dio izložbe, i prvu koja prikazuje bitku kod Visa.
2: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. jedna od rijetkih koji još u Hrvatskoj galeriju nije uspio kupiti svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono, puno poznatije Kircherove, koje su u Vojnom muzeju u Beču i slične, su nastale puno, puno kasnije na osnovu nekakvih prepričavanja tuđih slika. Ovo je jedna od prvih. I sad je doma. Doduše, mi smo malo dalje od Visa, Bože moj.

0: skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško gledalo svjetlost dana, znači došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen. Rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo pisano dan nakon viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS Kaiser, koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila. I još jedna zanimljivost, materijal je splitski, normalno. Znači, album sa novinskim istrecima iz 866. neposredno nakon bitke svih mogućih medija i novina do kojih su Austrijanci mogli doći, ono što je nama zanimljivo, da je spomenuta bilježnica sa isrecima bila vlasništvo KMK Kriegsmarine Pula, što se vidi na pečatu gore, onda je prešlo u vlasništvo Jadranske straže u Splitu i na kraju završilo u Pomorskom muzeju u Splitu. Lijepo bi bilo da mi imamo nešto domaće, doma. A sad ćemo preći na domaće. Kad već pričamo o viškoj bitci, malo bi bilo glupo zaboraviti Pulava, svi znamo da su brodovi krenuli s Važanskog kanala, bez Tegethoffa, on se ukrcao negdje oko Premature. Nije odmah dobio zapovjed da brodovi mogu ići, nego ih je poslao i tek kad je dobio papir preko telegrama iz Beča da može, onda se i on ukrcao. Zašto? Zato što je osobno car Franjo Josip I naručio 71. već iste godine kad je Tegethoff umro, spomenik koji je stavio ispored Hidrografskog instituta gore na Montezaru, mi to danas zovemo Zvizdarnica, jer je samo to jedno krilce ostalo. Znači, car je osobno platio spomenik, dao ga napraviti, poslije ga je predao na brigu mornarici, tamo ga više nema, Talijani su ga skinuli, čim su ušli početkom 19. već, dugo vremena je bio negdje u arsenalu u Veneciji i nekakvim pregovorima talijanske i austrijske mornarice, 35. je vraćen Austrijancima i danas, ko što je nekad stajao na Montezaru i gledao na svoje brodove, stoji u jednom parku i gleda na okolne zgrade. Mislim da mu nije mjesto tamo, možda se neko u gradu sjeti da je bilo dobro ga vratiti, ako niš drugo nekakvu kopiju.
1: I još malo o slavnom Kaiseru, veličanstvenom drvenom ratnom brodu izgrađenom u pulskom arsenalu, koji je, jurišajući na čelične brodove talijanske mornarice, u bici kod Visa pretrpio veliku štetu.
0: I slomio mu se kostnik, jarbo mu pao na dimnjak, jedva su se uspjeli došlepati nekako do Pule. Međutim, Talijani su cijelo vrijeme tvrdili da su ga potopili i onda je Tegethoff ga dao obnoviti. Brod je temeljito rekonstruiran, doduše ojačali su mu trupo sa nekakvim oklopom. I nakon svega toga je Tegethoff priredio gala večeru na istom brodu, gdje pozvao sve oficire, uključujući italijansku stranu, da vide brod koji su potopili. Međutim, račun koji je otišao u ministarstvo gore u Beč bio je nebo pod obloke. Beč je rekao da to neće platiti. Tegethoff se jako ne ljuti, daje ostavku. On je sljedeće dve godine malo putovao po svijetu, držao predavanje o viškoj bitci u Njemačkoj, Engleskoj, Sjedinjenim Državama. Ne bili se ipak na kraju, kad se vratio, na osobnu zamolbu Franje i Josipa I, bio zapovjednik flote u činu kojeg je imao, pa su nekako uspjeli izgladiti situaciju, ali nije baš popuštao, ajmo reći. I opet, zahvaljujući njemu, dobili smo Hidrografski institut koji je enormno važan za sam grad Pulu. Ako ćemo pričati, to je znanost, lako što smo dobili struju, tramvaj, svašta nešto. Bez Hidrografskog instituta, znači tu su rađene pomorske karte, tu su dolazi izvještaj sa svih putovanja na kojima su austrijski brodovi bili, znači počeci oceanografije, klimatologije, oni su bilježili sve, sve živo i najprije materijal dolazi u Pulu, a onda postoji zavisno od važnosti i svjetlucanja, nešto išlo direktno već samom caru, a manje dvije ostalo čak, i to ćemo spomenuti, žalostno da jako malo ljudi zna za to, znači Pula je u sklopu arsenala imala pomorski muzej, koji je bio jedan od najstarijih u svijetu. Međutim, nakon 19. veći dio materijala jedno vrijeme životari u gradskom muzeju u Puli, da bi nakon toga kompletna zbirka otišla po razno raznim institucijama u Italiji, od La Spezia Arsenala u Veneciji, nešto je u Milanu, nešto je u Rimu, sav etnografski materijal koji su dovlačili sa razno raznih ekspedicijama ono, po morima diljem svijeta. I trenutno na univerzitetu u Padovi gdje se još uvijek zove kolekcione Pola. Plan je za sada, uspjeli smo se nekako u mreži, znači institucije iz Hrvatske, iz Italije i iz Austrije. Naša intencija nije da mi to sve vraćamo. Bože moj, promijenili su se 4 države od onda, ne možete uzeti materijal, dokazat pravno sljedništvo i slične stvari, ali bi mi volili taj muzej oživiti virtualno. Da se onda navede gdje su originalni materijali u kojoj zbirci gdje se trenutno nalazi, ali bi bilo lijepo ga vratiti makar u virtualnom obliku tamo gdje je bio.

0: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
1: Odlučili smo da Viška bitka ne bude samo izložba gdje se čita i gleda, nego da se osjeti i drugim osjetilima. Znači, multimedijalna projekcija uključuje korištenje tehnologije koja okružuje čovjeka u sam taj film i sam taj događaj. Znači, ovdje smo pokušali napraviti jedan kratki prikaz slijeda događaja prije same Viške bitke, događaja u Viškoj bitci i na neki način kraj svega toga. Tehnologija koja stoji iza ovoga su skupocjeni projektori, zvučnici koji ovo omogućuju i normalno procesori koji sve to povezuju i usklađuju. Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto tako slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
0: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.

Na rivi u mjestu Fažana jučer je održana završnica manifestacije Ča ribari znaju. Središnji trenutak večeri bilo je proglašenje najboljih slanih srdela 24. Fažanske škole soljenja koja je održana početkom svibnja. Od 112 polaznika koji su tada učili tajne tradicionalnog načina soljenja, najbolje je proglasio stručni ocjenjivački sud, kojega također tradicionalno, među ostalima, čine stari fažanski ribari. Fažana svoju kulturu u mnogome baštini iz mora, a srdela je stoljećima bila hraniteljica ovog mjesta i znak njegova identiteta. Za otprilike mjesec dana prije naše iduće emisije iz Pule, Poreč će još jednom postati jadranska prijestolnica tune. Održat će se naime novo izdanje Tunalicious festivala. Riječ je o autentičnoj manifestaciji u 4 programske cjeline, od kojih nas posebno zanima tunistra, big game fishing ili natjecanje u lovu na veliku ribu, koje će se održati u akvatoriju Poreča od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih stranih i domaćih posada, koje će se u 3 dinamična dana nadmetati u lovu na plavoperajne tune. Svakodnevna uzbudljiva vaganja i bodovanja ulova na rivi posjetiteljima će biti prilika da izbliza svjedoče impresivnim primjercima jadranske tune. U Rovinju je proteklog vikenda održana romantična noć Svetoga Lovre s velikoga mola u besplatnu vožnju batanama, praćeni nježnim melodijama rovinskih bitinada, uputilo se 20 tradicijskih rovinskih plovila i njihovih gostiju. Jedna od najromantičnijih ljetnih večeri u Rovinju u organizaciji tamošnjeg Eko muzeja Batana bila je poseban doživljaj i zbog neodoljivih mirisa tradicionalne rovinske kuhinje koji su se širili prostorom. Uz riblje specijalitete posjetitelji su uživali i u tradicionalnim fritolama te prhkim rovinskim fjokima. Hrvatska pošta stavit će upravo danas u opticaj 2 nove prigodne marke u sklopu zajedničkog izdanja realiziranog sa Španjolskom poštom. Motivi su tradicijske mediteranske ribarske brodice, hrvatska betinska gajeta i španjolski laut. Betinska gajeta tradicionalni je drveni brod koji je stoljećima bio neizostavan dio života stanovnika otoka Murtera. Španjolski laut također je jedno od najprepoznatljivijih tradicijskih plovila zapadnog Mediterana i jedan od najvažnijih simbola pomorske baštine Balearskih otoka. Akvarijum Pula partner je u novom, nedavno započetom prekograničnom projektu kojemu je cilj jačanje suradnje i razvoj zajedničkih rješenja za upravljanje sve masovnijim pojavama meduza i rebraša na našem prostoru. U sklopu projekta istražuju se i mogućnosti njihove potencijalne gospodarske valorizacije. Valja premostiti more, a tome ponekad služe i mostovi. Za nama je zanimljiva obljetnica. 27. srpnja 1966. prije točno 60 godina svečano je u promet pušten Šibenski most. Ususret 900. godišnjici prvog pisanog spomenika grada Šibenika, Šibenski je most te godine premostio ušće rijeke Krke sa svojih 350 metara dužine i rasponom luka od 246 metara. Njegov armirano-betonski luk prvi je na svijetu u cijelosti izveden konzolnim postupkom, bez skele oslonjene na tlo. Most je građen u razdoblju od 1964. do 1966. godine. Projektant je bio Ilija Stojadinović. Gradila ga je Mostogradnja, a glavni inženjer bio je Zagrepčanin Stanko Šram. U jesen 1991. tijekom Domovinskog rata most je pogođen s nekoliko granata, ali šteta nije uzrokovala prekid prometa.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ne prestaju pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu u Lici. Hitno se sastala vladajuća koalicija, a odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jedanput jučer ponovio, najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica sabora i pokrenula procedura opoziva vlade. No oporba nije došla. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
2: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
1: A da ne dolaze na sastanak koji je sazvao MOST, još su jutros najavili SDP i stranka Možemo, a zastupnica centra Marijana Puljak je poručila.
3: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao MOST, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
1: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,4 prema Richteru koji je jučer pogodio Kolumbiju. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a tisuće spasilaca tragaju za preživjelima u ruševinama stambenih objektima u gradovima Caliju i Perijeri, kao i tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i 100 euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to je 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. U galeriji Loža na Medulinskoj placi večeras će biti otvorena izložba sekcije Medulinarta. Posjetitelji će moći pogledati oko 25 radova koji donose presjek stvaralaštva članova likovne sekcije od akvarela, akrila i ulja na platnu do keramike i radova izrađenih od morskih naplavina. Izložba će biti otvorena u 20.30 i moći će se pogledati do 10. rujna. A na Poreškom trgu Slobode večera se održava program Music on the Square, glazba na trgu. Početak je u 21 sat, kada će nastupiti lokalni glazbeni sastavi i bendovi. Svirat će razne žanrove, poput džeza, bluza i roka. Glazba na trgu dio je bogatog ljetnog kulturnog programa grada Poreča. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne uz više oblaka, mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Slab do umjeren sjeverozapadnjak postupno će okretati na buru, koja će navečer i u noći jačati. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 38 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

Morski valovi i Radio Pula. To je to. To su ti valovi koji će vam danas, kada kažu da nas opet čeka pakleni dan, mislim već je zapravo, ja to ne doživljavam toliko jer sam, evo, hvala Bogu, ovdje u kontroliranim uvjetima našeg studija, ali da, 37 stupnjeva, osjet kao da je 39 na suncu, ne de Bože, ne znam ko normalan bi bio sad na suncu, ali dobro. Junački pozdravljam sve one koji moraju biti na suncu i rade, a ima, doista ima puno takvih ljudi. Evo, od srca vam želim da vam što prije prođe dan i da nađete nekakvo olakšanje. Svima vama koji ste na godišnjem odmoru, bravo za vas, opustite se i uživajte uz Radio Pulu u ovom poslijepodnevnom programu. Nećemo vas previše smetati, bit ćemo vam lijepa podlogica. U režiji Vincent Ereš, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Jadranka Nišević i tu sam za vas sve do 19 sati.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

13 sati i 35 minuta, vi ste i dalje uz program Radio Pule uz Jadranku. Puno, puno, doista puno toga nudi se ovih dana u Puli i Istri, događanja na sve strane, doslovno po 4-5 koncerata u gradu. Nešto od toga je besplatno, evo jedan od njih na kojim vam ja želim skrenuti pozornost. Večeras, početkom u 21 sat, na Pulskom forumu nastupit će harmonikaški orkestar Kuda Istre. Riječ je o orkestru koji okuplja glazbenike različitih generacija i obrazovanja, od učenika srednje škole do studenata, pa profesora glazbene kulture, ekonomije i inženjera. Svojim nastupima žele pokazati da harmonika može biti puno više od instrumenta koji tradicionalno povezujemo sa narodnom glazbom. Njihov repertoar obuhvaća različita povijesna razdoblja, ali i suvremene skladbe domaćih i stranih autora. Večerašnjim koncertom na forumu orkestar će još jednom predstaviti svoj rad i pridonijeti promociji harmonike, ali i glazbenoj i kulturnoj ponudi našeg grada. Harmonikaški orkestar Kuda Istre, dakle večeras u 21 sat na Pulskom forumu, njime će dirigirati Julijan Gregorović.

0: Ljeto na Radio Puli.
1: Da, ljeto na Radio Puli donosi vam samo prave stvari. Uz Jadranku ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule, razmišljajući kako da najavim moju gošću, onda sam odlučila da on najbolje to učiniti tako da je nahvalim, jer evo, rasprodala je Lisinski i odmah je najavila novi Lisinski, dragi moji, tako da ako ste slobodni ove jeseni, znate što vam je činiti, brzo odite na internet i kupite ulaznice za Vanin novi koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog. Ima novu pjesmu koja se zove Toliko toga i možda je baš naslov te pjesme najbolja rečenica za razgovor sa Vanom danas, jer iza nje stvarno stoji toliko toga lijepoga. O glazbi, ljubavi, odnosima, vremenu koje prolazi, ali evo, njoj donosi, meni se čini nekako sve bolje i bolje u životu, sve ljepše je. Evo sve mu tome s Vanom. Vana, dobar ti dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, Jadranka, svi koji nas slušaju, svi koji rade u ovom trenutku i koji odmaraju.
1: Ja se nadam da ti odmaraš.
2: Jako lijepa najava. Pa, ne znam kako bih ti to sad...
1: Između dva koncerta, odmoriš
2: malo. Tako je. Mm-hmm. Pa evo, sad sam u Zagrebu.
1: Aha, evo.
2: Konkretno, da.
1: Pa kako je u Zagrebu?
2: Pa, pusto i vrelo. Aha. Pusto i vrelo, da. Aha. I ja znam da to vama ne zvuči uvjerljivo, ali vjerujte mi, imate turista koji razgledava u grad na plus 36 stupnjeva, dive se slikaju i tako dalje. Eto, da. neka ih, ovaj, vole sve dijelove naše lijepe.
1: Da, istina. Evo, rekla sam da je godina bila divna za tebe. Nastavlja se bolje, da.
2: Ok, idemo sad već u drugu polovicu, da. Ali da, ima još dosta izazove ove godine kojima se veselim. Uh-huh. Ali evo, nekako ovo što sam planirala je za sada dobro prošla, ovo što treba biti će, nadam se, isto dobro prošla.
1: Kad je planiran koncert za Lisinski?
2: 7.11.
1: 7.11. Ok, da, tako, da to je subota. Naši.
2: Da, to je subota ovaj puta. Prošli puta je to bio u dan u tjednu utorak, uh-huh. Pa su neki ljudi malo negodovali jer su htjeli doći, ali kao ne mogu jer je sutradan srijeda pa se mora raditi i to sve, ja to razumijem. Evo, sada je subota pa...
1: Ali mi je super da su te podržali tvoje kolege. Ako sam dobro vidjela u Nina Badrić, Matija Cvek, Mija Dimš, svi su bili u publici. Mislim, to je onako lijepo.
2: Je, još ovaj, neki ljudi su evo, bili spriječeni, ali da, pa idem ja isto i na njihove koncerte, volim podržati kolege, volim da me zabave, volim gledati kako rade. I evo, mislim da je to jako lijepo. Ako idemo, ako plaćamo puste eure, hotele, avionske karte, gledati svjetske zvijezde, mislim, često, ja ću vam reći iskreno, ja naravno vidim uvijek razliku, vidim naravno u produkciji kako drugačije, jer je to igra velikih brojke, pa se neke stvari naravno ljudi mogu i priuštiti i ostvariti neke svoje želje scenske. Kod nas, nažalost, igra velikih brojki ne može biti toliko česta. Mm. Mi možemo imati ono par velikih koncerata godišnje, ako imamo sreće, i jednostavno napraviti ovaj spektakl za par sto ljudi, koliko uglavnom stane na neka naša događanja gdje sviramo. Mi nismo zemlja velikih arena, tako? Imamo ih par. Tako da, evo, osim te razlike u produkciji, ja često u samom performingu ne vidim neku veliku razliku. Ljudi znaju i pjevati, i plesati, i dobro svirati, tako da ima u pjesme koje drugi vole. Sad kad to sve uvećamo na veliku skalu, onda naravno dobijemo svjetsku zvijezdu, ali ja uvijek smatram da... Samo zato što naš jezik ne razumije toliko puno ljudi, to ne znači ili to ne umanjuje vrijednost nas, jeli?
1: Ono što je meni, recimo, kod tebe sjajno, ja ću na tije, se znamo, mislim, malo mi sad ono, da ne brljam, ali meni je ono super što, i baš sam te to htjela pitat, je li tebi ono, mislim, rijetko to vidimo, da te voli publika i zbog starih pjesama i zbog novih pjesama? Da imaš taj ono, da je to ono 30 godina, wow, i sve je bilo super.
2: Pa svako ko dovoljno dugo poživi.
1: Ali ima ono, nekom dolazi na koncerte da bi čuli onih tri pjesama od nekad i to da, i čekaš. Da, kod tebe to nije slučaj, kod tebe baš ono
2: fejka. Maltretiram ljude, ne dam im da se opuste, moraju biti ovaj zainteresiran za sve novo, to je dosta dobra formula. Pa mladolikosti, ajmo tako sad, ili dugovječnosti, ne znam, ali nekakve zaigrane mladolikosti treba stvarati i treba se interesirati za nove stvari, jer ona, to nas drži u onoj dobroj napetosti, ja bih rekla.
1: Idemo mi o novoj pjesmi. Znači, ono što također mi se sviđa kod tebe je što si s godinama počela pisati sve bolje i bolje i sve više i više. Tako i s ovom pjesmom.
2: Da.
1: Toliko toga. Stane u te tri riječi, to je dvije riječi.
2: Da, pa evo baš ja mislim puno, ne? I toliko toga kad čovjek još nešto planira, onda si ono kad ono, ne znam, popijete malo čašu vina nakon ručka i shvatite, Isuse, koliko još stvari moram, čovječe. Ono, u jednom danu, ne, ono, i onda ja se obično hvatam za papir pa pišem ono te neke natuknice što moram. Kad se sjetim što je sve prošlo iza nas, o Bože. Tako da, evo, jučer sam baš dobila jednu poruku od svoje prijateljice iz školskih dana, to je stvarno onda bilo davno ona. Ja sad više ne znam čije je to rukopis, moj ili njen, ali tekstovi, moje prve dvije pjesme koje sam snimila, evo, kao pokušaj nekakve pjevačice iz 1989. godine. Tako da, eto, šta se sve dogodilo in the meantime, pa to je strahota, ono, dakle, zašto je toliko toga bilo, ali evo...
1: Znači, ovo je nastalo zapravo, ova pjesma, iz nekog životnog iskustva.
2: Apsolutno, pa mislim, ja teško danas mogu, mislim, ja volim pjevati svoje pjesme iz prošlosti, ali ljudi vjerojatno ipak moraju moći naslutiti da se ne mogu poistovjetiti s nekim stihovima koje sam uglavnom ja pisala.

0: Da, kad sam imala 23.
1: Ali, i za ponoć bar... više nisi ni vjerojatno spavaš, mislim, ako da, imaš priliku.
0: Ne, nije baš
1: ne tako. Ne čekaš 12 sati.
0: Ne, ja sam vrlo dugobudna. Nažalost, iako u mojoj dobi bi trebalo ići ranije spavati, evo ne. Rijetko kad, zapravo ne sjećam se kad sam otišla spavati prije ponoći, tako da pjesma koja me obilježila za mene je uvijek isto.
1: Ovaj, pjesma zapravo ova govori o ljudima koji se toliko dobro poznaju, a ipak ono nešto ostane nedorečeno. Ima puno takvih odnosa.
0: Da.
1: Tako da, evo, zapravo me ne čudi da te to inspiriralo. Je li to teško napisati ono nešto ovako iz osobnog ili kako to kod tebe ide?
0: Ja se uvijek uhvatim za nešto stvarno životno, stvarno ono što ljudi mogu se relatat, kako bi danas čovjek rekao, ali onda oko toga malo proširim priču sad jel u smjeru da li nekad odem, možda me odvede misli i mašta u nekako sjetno ili tužno, nekad odem malo težu nekakve misli, a nekad u veselje, ali volim da početak bude životan. Mislim, nekad ima svega, a čovjek misli, Bože, jesmo zapravo na početku ili smo, gdje smo sad, ne? Da li iznenađujemo jedni druge, ali to vrijedi. I kad ja dođem pred publiku, pa evo recimo bila sam pred 2-3 dana na Trsatskoj gradini, jeli poviše rijeke, i gledam ljude, gledam ovako stoje do jedan do drugih ljudi koji su bili na mojim koncertima od 91. druge godine.
1: A sjećaš se, znači, fakat.
0: Naravno, ali ti ljudi dolaze toliko često, to su već moji zaista dragi poznanici. Aha. Oni su već, njima se u životu svašta izdogađalo, oni dalje dolaze na koncerte, imam osjećaj da znaju sve što ću reći unaprijed. I onda se ja radi njih trudim biti nova i uzbudljiva. I mislim si tijekom koncerta, jesam li uopće ili nisam,
1: pa jesi, ne bi se vraćala ljudima.
0: Evo, i onda poslije zapravo sa zebljom gledam jel bilo dobro, odnosno znam da je bilo ok, ali je li bilo uzbudljivo, to mi je dosta bitno, je li bilo uzbudljivo. Tako da, ljudi dođu kad dođu na koncert, sigurno ne dođu po pjevačke bravure. Dolaze po neki doživljaj.
1: A dobro, ali mi volimo tvoj glas.
0: Volim i ja, ali to mi stvarno, evo, nemojte se ljutiti, to mi, znam da će zvučat bahato, ali to mi ne predstavlja problem. Srećam, slakoćem pjevam. Slakoćem pjevam, kogo god to bahato zvučalo.
1: Pa zato sam zapravo malo i, bi mi rekli, okrenula priču, jer sam htjela zapravo da pričam o tebi kao autorici, jer mi se to jako sviđa, sve to što slušam godinama, i onda dosta često ljudi zapravo ne znaju da ti pišeš sama svoju.
0: Aj, dobro, nema veze, glavno da osjećam nešto.
1: A si postala hrabrija u pisanju s godinama.
0: Jesam, da. I evo, stvarno imam još vrlo, vrlo tri zgodne i dosta raznolike pjesme u ponudi, mislim, koje ću ponuditi vrlo brzo, koje su zapravo skoro gotove, vrlo se razlikuju recimo od ove konkretne, imamo potpuno drugačiju emociju, poruku. Evo, meni to je najuzbudljivije od svega u cijelom tom procesu, a onda neka pjesma dođe do publike, neka manje, ali...
1: Dobro, trudiš se oko spotova, moram priznati.
0: Pa svakako volim da budu relativno primjereni pjesmi, eto.
1: Nije da sad ali dobro, nisi tako ni bila nikad pjevačica, sad tu nešto izlažeš se previše.
0: Nemam što.
1: Nakon 30 godina karijere imaš stvarno ogroman taj katalog pjesama i publiku. Yep. Sama si rekla ko te prati desetljećima. Jel onda moraš ti još samo nešto dokazati sebi ili?
0: Da, moram. Ne znam, nema samo zadovoljstva, samo ljublje to kod mene, novi koji me znaju i kritiziraju redovito, moraš biti blaža prema sebi, sad su nas počeli učiti da ih tijelo sluša riječ.
1: To bi sigurno sad rekla sebi, onaj mlađoj, da možeš se vratiti 10 godina u nauku.
0: Pa ne znam, kad si tak nasađen, onda ne znaš pa ne znam, evo, ja isto. Da, pa mislim, ne znam, ja sad danas verim nas uče da moramo sve to nešto biti jako oprezni s riječima, ja sam možda ipak iz nekog drugog vremena, kad se možda moglo malo reći nešto, a bez da razmišljam hoće li zbog toga sad moje tankočutno biće patiti. Ne znam, nemam pojma.
1: Evo, i zapravo sve ovo čemu pričamo stane u toliko toga.
0: Eto.
1: Jel da?
0: Pa zašto toliko pričamo?
1: Ne, moramo još prije nego što pustimo pjesmu, moramo još se dotaknuti toga ko još radio na pjesmi.
0: Pa evo, ja što se produkcije aranžmana tiče, stvarno imam povjerenja u Gorana Kovačića zadnjih par godina. Mislim da me dosta dobro razumije što želim reći, trpi ove te neke moje amaterizme i nevještosti i dobro me shvati i nakon sati i sati provedenih u studiju mislim da nam uspije napraviti još zanimljivu pjesmu.
1: Znači ovo nije klasična ljubavna pjesma, a opet govori o bliskosti, o povjerenju, o neriješenim odnosima, o oprostu, o potrebi da se netko voli, o strahu od gubitka, o vremenu koje je prošlo, onome što će doći. Znači sve ti je uspjelo s ovom pjesmom, tako da to je to.
0: Jadranka, malo si sad mene ganula.
1: Eto, pa možemo čuti pjesmu, da mi ipak mi ne pretjeramo previše. I hvala ti, Vane, što si našla malo vremena za Radio Pulu i samo tako naprijed.
0: Za ovako smislene razgovore ću naći uvijek vremena, čak što više pišem pjesmu da bi ovako postoje smislene razgovore i vodila. Hvala puno svima koji su nas slušali i buduće i evo pozdrav svima.
1: Hvala tebi, do slušanja, Vana, i toliko toga, uživajte.
0: Pozdrav, bok!

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Ne stišavaju se reakcije zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Premijer najavio izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida. Od ponoći niže cijene goriva. A cijene na tržnicama tjeraju građane da dobro promisle koliko troše. Provjerili smo kakva je situacija na pulskoj tržnici. More u Istri ponovno izvrsne kakvoće za kupanje. A vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanaka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
1: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesuiraju svi odgovorni, te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vladu je pozvao da hitno počne sa sanacijom, te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No na sastanak osim MOST-ovnih zastupnika nije došao nitko. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
3: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
1: Da ne dolaze na sastanak koji je za danas sazvao MOST, još su jutros najavili SDP i stranka Možemo. Odbijenica je stigla i od zastupnice Centra Marijane Puljak, koja je poručila.
4: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
1: A predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftinije 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to je 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,4 prema Richteru koji je jučer pogodio Kolumbiju. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a tisuće spasilaca tragaju za preživjelima u ruševinama stambenih objekata, te u tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa, a strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Više od 10 civila poginulo je u noćašnjim ruskim i ukrajinskim napadima, a zračne obrane obiju zemalja tvrde da su srušile nekoliko desetaka bespilotnih letjelica. Latvija najavljuje oštriju borbu protiv krijumčara ljudi nakon što je ispod granice s Bjelorusijom otkrila još jedan tunel za migrante.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. U napuštenoj zgradi bivše Uljanikove kasarne u Šijani u Puli rano jutro zbuknuo je požar. Vatra je planula na prvom katu jednog od većih objekata u gradu i lokalizirana je oko 6:20. Na intervenciji su bila 4 vozila s 14 vatrogasaca. Objavili su iz pulske javne vatrogasne postrojbe. Za sada nema informacija o uzroku požara. I ovoga ljeta cijene na tržnicama tjeraju građane da dobro promisle koliko troše. A kakva je situacija na pulskoj tržnici? Kupuje li se zbog viših cijena voće i povrće sve češće na komad? Klara Horvat.
5: Zbog iznimno visokih temperatura posljednjih dana, Puljani već rano ujutro pohode zelenu tržnicu kako bi što prije obavili kupnju. Od velikih vrućina ne pate samo ljudi, nego i biljke kojima je potrebno mnogo vode i više njege. Ističe vlasnica OPG-a Marija Božić.
6: Mi imamo cijene sasvim niže, mi imamo cijene visoke, mi imamo cijene konstante, čak i kad imamo više robe damo i nižu cijenu, da se roba more prodati, jer imamo svoju vlastitu proizvodnju.
5: Domaći ljudi i dalje češće kupuju na kilogram, osobito sezonsko voće i povrće.
7: Ovim slučajem kupujem na kilo jer šinjora ima jako dobru robu i onda mi se meda dolazi svaki dan u grad. Evo, i uzmem, ima, pa sam par dana na miru, evo.
8: Na kilo jedno se više u obitelji, evo. Skupo je jako, to je. Kilo paradajza, vidi velike razlike u cijenama. Tamo je kilo breskva 6 eura, ovdje 3 eura.
5: Kažu nam prodavači da ovisi i o namirnici. Kad kilogram čine i samo 4 breskve, pa tada kupuju na komad. Govori nam prodavačica Dušanka Zeba.
9: Na komade više kupuju. Jer zavisi koliko osoba ima, ako je vas 8, uzmete 8 nektarina. Ako je 5, 5, ako je 2, 2. Mislim, ne ono da sad kupuju neku zalihu ili nešto, ne.
5: Kupci tako najviše cijene svježinu proizvoda, ponekad i bez obzira na cijenu, a kontroliranom količinom izbjegavaju i bacanje hrane. Gosti iz Njemačke, Johan i Ema.
10: Kupujemo na kilogram. Draže vam je tako jer ispadne jeftinije ili... Ne, ima nas mnogo u obitelji.
5: A koliko će kupiti ovisi o trenutku i potrebama kućanstva, no prodavači kažu da interes za domaće proizvode i dalje postoji.
1: Nakon obnove Poračke palače Sinčić, sada je i tamošnji lapidarium dobio novo ruho i postao novi kulturni prostor. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Uređenje Lapidariuma dio je širok procesa obnove palače Sinčić, jednog od najzahtjevnijih

0: razgledati oko 25 radova koji donose presjek stvaralaštva članova likovne sekcije, od akvarela, akrila i ulja na platnu, do keramike i radova izrađenih od morskih naplavina. Izložba će biti otvorena u 20.30 i moći će se pogledati do 10. rujna. A na Pulskom forumu večeras nastupa harmonikaški orkestar Okuda Istre. Orkestar čine glazbenici raznih dobi i obrazovanja, od učenika srednje glazbene škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista i inženjera. Glazbeni repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja, od glazbe suvremenih do domaćih i stranih skladatelja. Orkestrom dirigira Julijan Grgorović. Početak je u 21 sat. Informacija da je more u Istri ponovno izvrsne kakvoće za kupanje. Potvrdilo je to 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama od Savudrije do Brestove, koje je proveo Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo. More je uzorkovano na 222 mjerne točke. Na 218 mjesta zabilježena je izvrsna kakvoća mora, dok je dobra bila u Ližnjanu, Matićev pisak ispod hotela, te kampu Kažela u Medulinu, Tarskoj vali i ispod hotela Molindrije u Poreću. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva. Sport. Vijesti sporta donosi Daniel Sponza.
1: Pulski Uljanik ozbiljno je pojačao momčad dovođenjem 23-godišnjeg španjolskog lijevog bočnog Xavija Pleguezela, igrača koji za sebe ima nogometno školovanje u poznatim španjolskim klubovima, više od 50 nastupa za Betisovu drugu momčad, ali i nastup za prvu momčad kluba iz Sevilje. Njegovim angažmanom Uljanik dobiva mladog igrača sa španjolskim nogometnim obrazovanjem i iskustvom natjecanja na ozbiljnoj razini. U klub je nedavno stigao i Emanuel Valenta, 31-godišnji napadač bogatog iskustva i dokazane realizacije kvalitete. Sportski direktor kluba Igor Žiković.
2: Desilo se puno promjena, osim produženja suradnje sa NK Istra 1961, što je to na obostranu zadovoljstvo još na godinu dana. Mislim da su ambicije Uljanika samim time i pokazane u javnosti, tako da očekujemo jednu ozbiljnu sezonu i pokušati se nametnuti za sam vrh treće ligaške nogometa.
1: Inače, nogometaši Porečkog Jadrana i Pulskog Uljanika danas će odigrati pripremnu utakmicu na stadionu Veli Jože. Susret je pomaknut na rani termin od prvotno planiranog, a početak je zakazan za 18 sati i 30 minuta. Slavljem Vasilija Ploha kod plivača i Barbare Matika kod plivačica privedeno je kraju 51. izdanje mini maratona s perajama Fratarski otok Bunarina, ujedno i 24. memorijal Elvino Pliško. Na utrci koju je organizirao klub podvodnih aktivnosti Uljanik, ove godine sudjelovalo 164 natjecatelja, a 18-godišnji Čeh obranio je lani osvojeni naslov te stigo do treće pobjede u 6. nastupu, ali pritom nije uspio srušiti svoj rekord staze od 11 minuta i 34 sekunde postavljene 2023. godine. Ovaj put do cilja dopliva u vremenu od 11 minuta i 58 sekundi, dakle 29 sekundi brže nego lani. Vrijeme.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, no na dijelovima unutrašnjosti uz više oblaka, ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puše slab vjetar različitih smjerova, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 37 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 31%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 30, Sveti Ivan Pučini 31, Opatija 33, Pazin 36, te Pula aerodrom 37 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, povremeno moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 22 do 27, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Vincent Dereš, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam miran nastavak poslijepodneva.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Završen je očevid prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u tunelu Brezi.

0: u smjeru Zagreba. Kolone više nema. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb-Zapad na 16. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom u koloni od oko 10 kilometara. Zbog teretnog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis iza vijadukta Jamani u smjeru Solina vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Pjesma tjedna.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Marko Kutlić, a vi slušate moju novu pjesmu Probudi me.

0: Kula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Radio, ne radio, Radio Pula.

15 sati i 35 minuta i dalje ste uz poslijepodnevni program Radio Pule uz Jadranku. Evo je najave jedne akcije. Policija naime iz Pazina sa ispostavom Buzet sutra provodi pojačanu kontrolu prometa. Od 6.30 do 11.30 policija će kontrolirati koriste li vozači i putnici sigurnosni pojas te koriste li vozači mobitel na nepropisan način. U četvrtak 13. kolovoza od 7 do podne policija će posebno kontrolirati brzinu. Naime, u prvih 7 mjeseci ove godine na području Pazina i Buzeta evidentirano je 55 prometnih nesreća, 15 manje nego u istom razdoblju prošle godine. Jedna je osoba smrtno stradala, dok prošle godine u tom razdoblju nije bilo poginulih. Najčešći uzrok nesreće bilo je nepropisna ili neprilagođena brzina, a najčešći oblik nesreće bilo je slijetanje vozila s ceste. I zato, pogotovo sada kada je turistička sezona na vrhuncu, budimo oprezni. Na cestama je puno više vozila, vozača koji ne poznaju naše prometnice, biciklista i motociklista. Budite ljudi moji pametni, dobro se pripremite i fokusirajte na vožnju, a evo sutra posebna akcija od 6.30 do 11.30, preksutra od 7 do podne. Sigurnosni pojasevi će se kontrolirati i brzina, znate da morate biti vezani, morate voziti po propisima, tako da ne bi to trebalo biti teško.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve, pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

uz Eagles i New Kid in Town. Ja ću vas lijepo pozdraviti i pridružit ću se svim onima koji će malo, nadam se, sad ovo poslijepodne odmoriti. Naime, ponovno sam uz vas u 18 sati uz temperature koje se penju prema 40 stupnjeva uz ovaj lagani vjetar. Ja ću vas samo upozoriti da je stvarno potreban dodatni opraz. Ne sjedajte za volan umorni, ne žurite, držite razmak, vežite se, stavite mobitel sa strane. Ono nekako najvažnije, ne bacajte opuške kroz prozor automobila u ovakvim vremenskim uvjetima i najmanja nepažnja može izazvati požar. Čuvajte sebe, čuvajte svoje putnike, čuvajte druge sudionike u prometu, čuvajte našu lijepu Hrvatsku. Evo, ja vas pozivam da ostanete uz Radio Pulu u 16 sati vijesti, pa onda i Sfono vinila. U 16.30 emisija na talijanskom jeziku, u 17 aktualno ponovno, dakle nekakve tu naše više lokalne vijesti i u 18 sati AT klub Dobra glazba i naravno tu smo da ispunjavamo vaše želje. Do tada veliki pozdrav od Jadranke.

0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, a premijer Andrej Plenković izvijestio je da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša.
1: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje. Objasnio je da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od prošle godine provodi pojačan nadzor vode za piće.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema. Dakle, rezultati su isti kao što ima u hidrogeološkoj karti Hrvatske i Europe. Dakle, to onečišćenje nije se proširilo dalje.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se na tvrdnje premijera Plenkovića da oporba dezinformacijama širi paniku u vezi s opasnim otpadom na području Gospića.
3: Umjesto da kao odgovorni predsjednik države, premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on dakle krivi oporbu za njegovo smeće. I u konačnici ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi ili mafija. I pozivam sve građane Republike Hrvatske, sve političke stranke, oporbe, bilo lijevog, bilo desnog centra, bilo centra, da se pridruže našim zajedničkim inicijativama koje će početi u Gospiću u petak na sjednici odbora, gdje ćemo tražiti konkretne rokove, odgovorne ljude za sanaciju, ali isto tako i odgovornost onih koji su u ovoj državi zakazali.
0: Vijesti. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zone nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. Bolest je potvrđena u objektu s držanim svinjama u Mađarskoj županiji Šomoč, a rješenjem ministarstva zahvaćena su naselja u općini Gradina. Vijesti. Proiranski hutisti u Jemenu napali su manji teretni brod u tjesnacu Bab al-Mandab te ubili 3 članova posade, navela su 2 izvora iz jemenske obalne straže te 2 vojnih dužnosnika u vladi. Bude li to potvrđeno, smrtni slučajevi na brodu koji plovi pod tanzanijskom zastavom bit će prvi prouzročeni napadom hutista na neko plovilo otkako se krajem veljače razbuktao sukob na Bliskom istoku. Hutisti za sad nisu preuzeli odgovornost za napad. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Ski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te u zonama radova. usporeno se vozi na više dionica Jadranske magistrale, te u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod Otrića. Na autocestama, povremene zastoje i vožnju u koloni možete očekivati u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Uz veću gustoću prometa češće su i prometne nesreće, koje dodatno usporavaju promet. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Fono vinilo.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Dobar dan u aktualnom u Istri. U napuštenoj zgradi bivše Uljanikove kasarne u Šijani u Puli rano jutro zbuknuo je požar. Vatra je planula na prvom katu jednog od većih objekata u gradu i lokalizirana je oko 6:20. Na intervenciji su bila 4 vozila, 14 vatrogasaca. Objavili su iz Pulske javne vatrogasne postrojbe. Za sada nema informacija o uzroku požara. Na trgu u Krnici večeras će biti održano još jedno izdanje manifestacije Krnica Summer Music Night i samanje istarskih proizvoda. Od 19.30 do 22.30 na placi se predstavlja 20 lokalnih proizvođača poljoprivrednih proizvoda koji nude svoje istarske delicije, prirodnu kozmetiku, ručno rađene uporabne predmete i rukotvorine. Organizator je turistička zajednica Marčane. Za vrijeme održavanja manifestacije trg u Krnici bit će dijelom zatvoren za promet od 18 do 23 sata. A u galeriji Loža na Medulinskoj placi večeras će biti otvorena izložba sekcije Medulin Arta. Posjetitelji će moći pogledati oko 25 radova koji donose presjek stvaralaštva članova likovne sekcije, od akvarela, akrila i ulja na platnu, do keramike i radova izrađenih od morskih naplavina. Izložba će biti otvorena u 20:30 i moći će se pogledati do 10. rujna. Na Pulskom forumu večeras pak nastupa harmonikaški orkestar Kuda Istre. Orkestar čine glazbenici raznih dobi i obrazovanja, od učenika srednje glazbene škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista i inženjera. Glazbeni repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja, od glazbe suvremenih i domaćih do stranih skladatelja. Orkestrom dirigira Julijan Grgorović. Početak je u 21 sat. U isto vrijeme na Porečkom trgu Slobode večeras počinje program Music on the Square, glazba na trgu. Nastupit će lokalni glazbeni sastavi i bendovi. Svirat će razne žanrove, primjerice jazz, blues i rock. Glazba na trgu dio je bogatog ljetnog kulturnog programa grada Poreča. Prije vremenske prognoze, vijest da je more u Istri ponovno izvrsne kakvoće za kupanje. Potvrdilo je to 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama od Savudrije do Brestove, koje je proveo Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo. More je uzorkovano na 222 mjerne točke. Na 218 mjesta zabilježena je izvrsna kakvoća mora, dok je dobra bila u Ližnjanu, Matićev Pisak ispod hotela, te kampu Kažela u Medulinu, Tarskoj vali i ispred hotela Molindrio u Poreću. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva. I vrijeme sutra. Biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena bura koja će poslije podne slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 25 do 30. Najviša dnevna do 39 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.

biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi, domaći svježi svinjski kare s kostima, 3,69 €, domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pećnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

18 sati, dobar dan, poželjit ću vam vesela ekipa Ate kluba. Loki je u režiji, Jadranka za mikrofonom. Čeka nas sat vremena sjajne glazbe. Svašta nešto smo tu složili za vas. Ako imate vi neku glazbenu idejicu, željicu, nisam ribica, ali probat ćemo ispuniti vašu glazbenu željicu. Broj 210, 810.

0: Idemo probat ponovno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro.
1: Može od mantena, nije tijela, ako je moguće.

Nije htjela Cameron Montano, još jedna glazbena želja. Vi ste na valovima Radija Pule, već je 18 sati i 20 minuta. Evo kako vrijeme brzo leti.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

Idemo dalje, stiže nam Nina i Emilija Kokić i Ja sam vlak, jedan dobar hit, onako da se malo sjetimo kako je to bilo prije 20 godina mrdat guzom.

Znate da vas svaki dan otprilike podsjećamo što i gdje bi mogli, kako se zabaviti. Čuli ste već, Haris Džinović nam stiže u Pulsku arenu, stiže nam i Matija Cvek, stiže nam i Marko Kutlić, a stiže nam u Cave Romane i Queen Symphony Sensation. Dakle, ako želite čuti čovjeka koji nevjerojatno fantastično pjeva sve velike hitove grupe Queen, koji ima glašćinu skoro kao Freddie Mercury, jer jedino Freddie zvučao kao Freddie savršeno. Evo, ulaznice možete kupiti 13 sad na entriju, a koncert je 13. kolovoza u Cave Romane. Jedna, stvarno onako, moramo se svi složiti, jedno divno mjesto za

0: 26 godina je ovo stara pjesma, ljudi moji, pa sad vi računajte gdje ste, kako smo i kako i gdje nam je Britney. Imamo jedan poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ćao. Kad ste već u tom tonu, može Spice Girls Wanna Be?
0: Je, može.
1: Ok, hvala.
0: Bye, bye.

1996. Morala sam to provjeriti, nisam bila sigurna. Mr. President, njemačka grupa i njihov veliki hit Coco Jumbo. To vam je, ljudi moji, Eurodance i reggae.

Inače, Viktorija je rekla da ova pjesma nije bila baš onako planski rađena, jednostavno su se našli od svega toga što su imale kao kostur, počele su repat, skakat, pjevat, govorit i onda su producenti složili pjesmu. I taj dio spontanosti je zapravo, evo, šarm te pjesme.

sa albuma Ljubav i bol 1995. Tekst je naravno napisala Alka Vujica, glazbu Guido Mineo, aranžman Ante Gelo. Morala je biti hit.

0: Nastavljamo dalje u sjajnu Shania Twain. Jedna pjesma
1: auf Radio Pula.
0: Eto, podsjetili smo vas da je ljeto na Radio Puli. Jedna pjesma koja je isto nastala, morala sam provjeriti, 1997. Znači u 90-ima smo. I fore, da je to zapravo country rock. Da, ljudi moji, ima i to u glazbi. Ali je toliko zarazna i popična da je na kraju zapravo postala globalni hit i zavoljali su svi oni koji mrze country. Ono, dižem se dlak

Inače, vjerojatno zašto je ovo postao veliki hit, osim što se frajerima sviđalo Shania Twain sjajno izgledala tih 90-ih. Ovo je zapravo himna ženske slobode, samopouzdanja. Shania doslovno kaže, ja želim biti muškarac. Ono kao, let go girls, trgnite se.

Inače ovaj spot, ako niste pogledali, obavezno pogledajte, spot je ono bio popularni gotovo više od pjesme. Onako, Shania je seksipilna, samouvjerena, u crnom cilindru, provokativni outfit.

Idemo dalje, 8 minuta do 19 sati. Imamo još jednu ideju što možete recimo konkretno baš večeras. Možete večeras u 21 sat na Pulski forum nastupit će harmonikaški orkestar Okuda Istre. Nastupit će učenici srednje glazbene škole, studenti, profesori glazbene kulture. Riječ je o orkestru koji okuplja glazbenike različitih generacija i obrazovanja. I pokazat će nam da harmonika može biti puno više od instrumenta koji tradicionalno isključivo povezujemo.

u malo mikrofonije, čak i iskusnima se dese. Bila je ovo zadnja, ne, to je predzadnja stvar večeras, vrijeme je za zadnju. Sve glazbene željice smo vam ispunili, tako da se nadam da ste zadovoljni. Zadnja pjesma je jedna u kako, koliko sam se puta u životu na ovo naplesala, ne može se pobrojati. Veliki hit Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi. Evo, jučer smo pričali o njegovom tati, izdana je velika autobiografija njegovog oca Alfija Kabilja koju možete kupiti. Toliko od dragog Flokija i mene, ja sam Jadranka, želim vam dobar provod, a dobar provod bi značilo da sad recimo krenete put mora kao što ću ja napraviti i provedete jedno sat vremena na moru u vodi. Toliko od mene, bye bye!

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Zbog rasutog tereta na državnoj cesti 1 kod mjesta Drežnik grad vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: L'été sur le radio Pula.
3: Jazz in Pula. Utorkom na radio Puli. Jazz in Pula. Jazz in Pula.

0: Sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću ubrzava se, a kazneni postupak ide svojim tijekom, poručio je premijer Plenković nakon sastanka užeg kabineta i vladajuće koalicije. Oporbu je optužio da dezinformacijama o katastrofi u Lici širi paniku i histeriju. I on i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorili su o ispravnosti vode za piće u Lici.
1: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Liških vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Inicijativa Gospić je naš dom zaprepaštena je premijerovim obraćanjem jer o problemu s nezakonitim otpadom govori u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, a to je da je razina opasnosti za ljude i okoliš kao i za podzemne vode ocijenjena visokom. Inicijativa ne osporava da je voda za piće u Gospiću trenutačno ispravna, no upozorava da će u trenutku kada se takozvane vječne kemikalije utvrde u slavinama već biti prekasno. I dalje traži hitnu sanaciju te tvrdi da za sada nema nikakvog ubrzanja postupka. Ističe da se još ne zna ni tko će sanirati najmanji dio problema, to jest samo 10% otpada za čije je uklanjanje objavljen javni poziv. Premijerovo obraćanje nije se svidjelo ni oporbi. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
3: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Vijesti. Više od 220 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1.500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1.400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7.4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
5: Spasili smo 3 ljudi, ženu i 2 djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: Kamo god obrneš, radio Pula.
7: Spak sad! Ovako ćemo.
8: 1, 2, 3...

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
2: Oporba traži hitnu sjednicu sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom.
0: Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa.
2: Dinamo ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer kaže da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno širi paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo. Uzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: S obzirom na to da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije, ostatak županije itekako je na oprezu. Na Pagu su sve analize vode zasad pokazale da je ona ispravna za piće. Treba poduzeti sve mjere da se otpad što prije sanira, kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.
6: Najprije uzbunjuje domaće stanovništvo, a onda kad u pitanju odabir destinacije, znate i sami, ako se nešto nadvije koja na tema ima zagađena voda, ko će nam doći u tu destinaciju? Zato apeliram energično obračunati sa ovom pojavnošću, ubrzati sanaciju da ne bi bilo utjecaja.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
7: Obavljanje monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
3: Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
9: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
9: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
11: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
9: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
12: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
9: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
13: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
14: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
9: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
10: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, znači prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
9: Poručuje šef SDP-a.
0: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo 1000 tona koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
2: A opasni otpad na području Gospića otvorio je pitanje i kvalitete tamošnjeg tla. Dosadašnja analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je tlo u neposrednoj blizini odlagališta onečišćeno teškim metalima. Biljke za sad nisu apsorbirale opasne spojeve, no stanje će se morati redovito pratiti. Što predlažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
15: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
16: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometara, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno. Uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površine sloja, sve ove parametre koji su uzimane na samoj lokaciji od raznih organskih i anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje u tlu. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom je pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
15: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
16: I ovlašteni i akreditirani laboratori bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da se to trajati godinama, da će to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači, da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom. Isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama. Mi takvih 10-12 imamo u Republici Hrvatskoj.
15: Profesor Kisić predlaže da se analiza tla i poljoprivrednih poljoprivrednih kultura oko samog odlagališta obavi što brže kako bi se smirilo stanovnike koji ondje žive.
2: Otpad, ali onaj komunalni, zadaje prave muke mnogim turističkim mjestima u Dalmaciji, osobito u sezoni. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Otočna odlagališta gotovo su popunjena, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
17: U turističkoj sezoni mjesta na dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji i silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica makarskog komunalca Antonija Glavina.
18: Sezone narasti na veličini jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto, tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
17: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
18: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi riješili, imamo blizinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebao biti gotovo, ali evo. Najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
17: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
19: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta, otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala, ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
17: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
19: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Evo, onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
17: Uz to, gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada u Dalmaciju, takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
0: Kronika dana. Na današnji dan prije 2 godine dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđen i prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda, prvoga časnika broda i vođe palube. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnosti.

0: ukoliko se nešto dogodi, razbit će se njihovu glavu, a ne od onu koja je stvarno odgovorna.
1: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
2: Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama nekoliko gradova. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
3: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
1: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
3: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
1: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
3: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
4: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
3: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
5: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
3: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
1: Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad u Damasku je osuđen na godine. Al-Assad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. TikTok i Meta više će surađivati s osobama koje provjeravaju točnost tvrdnji u javnom prostoru, objavila je Europska komisija. Svrha je spriječiti širenje dezinformacija, kao što je bio slučaj tijekom krize u Seuti prošloga mjeseca, u kojoj su poginuli deseci ljudi. Tada su migranti iz Maroka masovno krenuli u španjolsku eksklavu, a mnogi od njih rekli su da su upravo na društvenim mrežama čuli da je granica otvorena. Komisija je pozvala na veći nadzor točnosti informacija, te najavila da će pomoći u koordinaciji kako bi platforme lakše odlučile koje podatke treba ukloniti. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km

0: i do 700 eura.
1: Dva nebeska spektakla očekuju nas sutra predvečer i tijekom noći. Djelomična pomrčina sunca koju ćemo moći vidjeti za vrijeme njegova zalaska, a usred noći meteorski roj Perzeida. Pojedinosti donosi Petra Halar.
2: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19 sati i 55 minuta, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva. Istaknuo je astronom Ante Radonić.
3: Biće posebna, pomrčine sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 10% i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srta, tako će biti oblik sunca, a zalazit će.
2: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
2: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suza Svetog Lovre.
3: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo na zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svakoj minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zarede ti meteori.
2: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: I u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je pobjedio Kauno Žalgiris. O utakmici u Vilniusu koja je završila pobjedom Modrih 2:1, Dameo Ramić Kovačić.
5: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su Modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvadio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom bez šansi ga je izvanrednim udarcem 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Ujednačilo je to odnos snaga, konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Nastavio je Žalgiris prijetiti, uglavnom preko opasnog Brazilca Ribeira koji je ušao s klupe. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao, s 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
4: U dosta završenim utakmicama prolazu play-off Lige prvaka izborili su Levski iz Sofije, Bodo Glimt koji je poslije produžetka svladao belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa koji je eliminirao danski Orhus 4-0, Hapoel Berševa koja je u Beogradu svladala Crvenu zvezdu 2-0. Pobjede za prolaz izborili su Celje protiv Ararat Armenije 2-0, Slovan iz Bratislave istim rezultatom protiv švedskog Mjelbija, te nizozemski Nek Nijmegen koji je eliminirao Olympiakos 2:1 poslije produžetka. U prvom kolu kvalifikacije Europa kupa za nogometašice 26. ovog mjeseca u prvim susretima Hajduk će ugostiti danski sastav Fortunu Hiering, a zagrebački Agram gostuje kod bjeloruskog Minska. Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na Europskom prvenstvu u Zagrebu od 13. do 23. ovog mjeseca, ali u neutralnom statusu. Međunarodna gimnastička organizacija ukinula je sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni prema napisima njemačke novinske agencije DPA biti u neutralnom statusu na svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici kojim je domaćin Njemačka, te Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici kojim je sljedećih dana domaćin naša zemlja. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u kvalifikacijama 100 metara slobodno Jere Hribar je osmim mjestom polufinala izborio otvorio finalni nastup. 12. je bio Vlaho Nenadić, Toni Dragoja 21. a Vili Sivec natjecanje završio na 28. mjestu. Franko Grgić bio je 18. na 800 slobodno. Zlatne medalje osvojili su na 50 metara leptir Rus Jegor Kornjev, na 100 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Nizozemka Marit Stenbergen slavila je na 100 slobodno, a na 800 slobodno najbrža je bila Talijanka Simona Kudarela. Europska prvakinja na 200 metara lečnim stilom je Britanka Katie Shanahan, a na 4x100 mješovito slavila je štafeta Francuske. Nina Vuković bila je 7. u kvalifikacijama na 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europska prvakinja na 5000 metara je Talijanka Nadia Patopleti. U četvrtfinalu ATP turnira u Montrealu, Amerikanac Brandon Nakashima bio je bolji od Talijana Luciana Darderija 6-2, 6-3. A u četvrtfinalu Toronta Poljakinja Iga Świątek svladala je Ruskinju Dijanu Schneider 6-2, 6-1, dok je u ukrajinsko-ruskom susretu Jelena Svitoljina svladala Jekaterinu Aleksandrovu 3-6, 6-0 i 6-3.
0: Vremenska prognoza.
1: Govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
6: Pretežno sunčano, danas je bilo osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo je pogotovo u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na kopno je zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom je bila između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom od 17 do 22 u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, dok će na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom u četvrtak još i jaka s olujnim udarima, u subotu sasvim oslabjeti, a u popodnevnim satima bit će i sjeverozapadnog vjetra.
0: Kronika dana.
1: Na kraju kronike ponovimo.
7: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba traži hitnu sjednicu Sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom. Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa. Dinamo ušao u play-off Lige prvaka, s igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, temperatura između 33 i 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuje. Više Igor Okičić.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
3: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
1: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Premijerovu konferenciju komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka, poručio je Šincek. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji kaže na području Like postoje godinama.
7: Vijesti.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
7: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja 2027. godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je do sad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage u čijem uspostavljanju pomaže Unija trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
8: Vijesti.
0: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
8: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
9: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Kaunasu svladao Kaunas Žalgiris 2:1 i s ukupnih 7:1 prošao u doigravanje. Strijelci su bili Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti. Potom je crveni karton dobio vratar Filipović, a Debeljuh u 56. postavio konačan rezultat. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Dali smo dva lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
10: U play-offu Dinamo će igrati prvu utakmicu doigravanja protiv Vikinga iz Stavangera u utorak u 21 sat u Zagrebu. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu treće pretkolna kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobjedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strjelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta